telefonunu silkele, bəxtini hərəkətə gətir. 20 avqustda Bravo'da Palmolive və Protex ilə silkele qazan müsabiqəsi başlayır. Bir qəbz üzrə minimum 10 manatlıq Palmolive və ya Protex məhsulu al, Bravo tətbiqində oyuna qoşul və telefonu silkele. Möhtəşəm məişət əşyaları və pulsuz məhsul kuponları səni gözləyir. Bəxtini yoxlamağın əsl zamanıdır.

0: Bravo-dan, Ayla'dan, Ayla Qiymət. 1 kiloqramlıq mal ətindən qiymə 12 manat 99 qəpik. 1 kiloqramlıq sümüklü dana döş əti 12 manat 99 qəpik. 1 kiloqramlıq deyyah kərə yağı 11 manat 99 qəpik. Təkliflər 13 sentyabr tarixinədək keçərlidir. Ayla qiymətlər üçün.
1: Doğru seçim.
0: Bravo Bazarda əla təkliflər sizi gözləyir. Yalnız 2 gün. 1 kiloqram kartof 79 qəpik. 1 kiloqram soğan 69 qəpik. Təkliflər 13 sentyabr tarixinə dək keçərlidir. Əla qiymətlər üçün.
1: Bravo. Doğru seçim.
0: Bravo-da super qiymətlər sizi gözləyir. 16 sentyabr tarixinə dək 1 kiloqram Brest-Litovsk kərə yağı 18 manat 95 qəpik. 1 kiloqram Belaruskaya kərə yağı 12 manat 99 qəpik.

0: Qəbaxan yağı 3 manat 99 qəpik. Super qiymətlər sərfəli təklifləri üçün. Bravo!
1: Doğru seçim.
0: Bravo-da dərin endirim günləri. Yalnız 12 sentyabr tarixində 2 kiloqramlıq doymaq un 1 manat 99 qəpik. 1 kiloqramlıq Westcol kərə yağı 19 manat 95 qəpik. 1 litrlik Milla süd 1 manat 99 qəpik. Möhtəşəm endirimlərdən yararlanmaq üçün.
1: Bravo! Doğru seçim.
2: Siz Bravo Radionu dinləyirsiniz.
3: M-Money ilə Bravo-da ödəniş daha rahat. Alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. M-10, həll onda.

0: 10-13 sentyabr tarixlərində 1,8 litrlik Sloboda qarğıdalı yağı 8 manat 99 qəpik, 250 ml-lik Red Bull enerji seçkisi 2 manat 99 qəpik. Möhtəşəm indirimlərdən yararlanmaq üçün
1: Bravo! Doğru seçim!
0: Bravo Bazarda əla təkliflə sizi gözləyir. Yalnız 2 gün 1 kilogram banan 2 manat 59 qəpik, 1 kilogram limon 3 manat 39 qəpik. Təkliflər 13 sentyabr tarixinə dək keçərlidir. Əla qiymətlər üçün Bravo!

0: Super qiymətlər sizi gözləyir. 16 sentyabr tarixinə dək 2 litrlik final günəbaxan yağı 8 manat 69 qəpik. 2 litrlik Zolotoy solnuşka qarğıdalı yağı 8 manat 99 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Bravo! Doğru seçim.
0: Bravo'da dərin endirim günləri. Yalnız 12-13 sentyabr tarixlərində 3,9 litrlik Persil yucu gel çeşidləri 14 manat 99 qəpik. Möhtəşəm endirimlərdən yararlanmaq üçün.
1: Bravo!

Telefonunu silkele, bəxtini hərəkətə gətir. 20 avqustda Bravo'da Palmolive və Protex ilə silkələ qazan müsabiqəsi başlayır. Bir qəbz üzrə minimum 10 manatlıq Palmolive və ya Protex məhsulu al, Bravo tətbiqində oyuna qoşul və telefonu silkələ. Möhtəşəm məişət əşyaları və pulsuz məhsul kuponları səni gözləyir. Bəxtini yoxlamağın əsl zamanıdır.

Emoni ilə Bravoda ödəniş daha rahat. Alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. Emon, həll onda.

0: Bravo-dan, Ayla'dan, Ayla qiymət, 1 kiloqramlıq, mal ətindən, qiymət, 12 manat, 99 qəpik, 1 kiloqramlıq, sümüklü, dana döş əti, 12 manat, 99 qəpik, 1 kiloqramlıq, deyyah, kərə yağı, 11 manat, 99 qəpik, təkliflər 13 sentyabr tarixinə dək keçərlidir, Ayla qiymətlər üçün.
1: Doğru seçim.
0: Bravo bazarda əla təkliflər sizi gözləyir. Yalnız 2 gün. 1 kiloqram kartof 79 qəpik. 1 kiloqram soğan 69 qəpik. Təkliflər 13 sentyabr tarixinə dək keçərlidir. Əla qiymətlər üçün.
1: Bravo. Doğru seçim.
0: Bravo-da super qiymətlər sizi gözləyir. 16 sentyabr tarixinə dək 1 kiloqram göyçay, çanaq pendiri 9 manat 99 qəpik. 1 litrlik basso, pomaz zeytun yağı 9 manat 99 qəpik.

0: Браво радионы dinliyorsunuz.
1: Bravo'da super qiymətlər sizi gözləyir. 16 sentyabr tarixinə dək 1 litrlik yonca qarğıdalı yağı 5 manat 49 qəpik. 1 litrlik Costadora pomasetun yağı 11 manat 99 qəpik.

0: 10-13 sentyabr tarixlərində 1,8 litrlik Sloboda qarğıdalı yağı 8 manat 99 qəpik, 250 ml-lik Red Bull enerji seçkisi 2 manat 99 qəpik. Möhtəşəm indirimlərdən yararlanmaq üçün
1: Bravo! Doğru seçim!
0: Bravo Bazarda əla təkliflə sizi gözləyir. Yalnız 2 gün 1 kilogram banan 2 manat 59 qəpik, 1 kilogram limon 3 manat 39 qəpik. Təkliflər 13 sentyabr tarixinə dək keçərlidir. Əla qiymətlər üçün.
1: Bravo!

M10 ilə Bravoda ödəniş daha rahat. Alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. M10, 50 onda.

telefonunu silkele, bəxtini hərəkətə gətir. 20 avqustda Bravo'da Palmolive və Protex ilə silkele qazan müsabiqəsi başlayır. Bir qəbz üzrə minimum 10 manatlıq Palmolive və ya Protex məhsulu al, Bravo tətbiqində oyuna qoşul və telefonu silkele. Möhtəşəm məişət əşyaları və pulsuz məhsul pulları səni gözləyir. Bəxtini yoxlamağın əsl zamanıdır.

0: Bravo Bazar'da əla təkliflər sizi gözləyir. Yalnız 2 gün. 1 kiloqram kartof 79 qəpik. 1 kiloqram soğan 69 qəpik. Təkliflər 13 sentyabr tarixinə dək keçərlidir. Əla qiymətlər üçün. Bravo!
1: Doğru seçim.
0: Bravo'dan, Ayla'dan, Ayla qiymət. 1 kiloqramlıq mal ətindən qiymət 12 manat 99 qəpik. 1 kiloqramlıq sümüklü dana döş əti 12 manat 99 qəpik. 1 kiloqramlıq deyyah kərə yağı 11 manat 99 qəpik. Təkliflər 13 sentyabr tarixinə dək keçərlidir. Ayla qiymətlər üçün. Bravo!

M10 ilə bravoda ödəniş daha rahat. Alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. M10, 50 onda.

0: 10-13 sentyabr tarixlərində 1,8 litrlik Sloboda qarğıdalı yağı 8 manat 99 qəpik, 250 ml-lik Red Bull enerji seçkisi 2 manat 99 qəpik. Möhtəşəm endirimlərdən yararlanmaq üçün.
1: Bravo! Doğru seçim!
0: Bravo Bazarda əla təkliflər sizi gözləyir. Yalnız 2 gün 1 kiloqram banan 2 manat 59 qəpik, 1 kiloqram limon 3 manat 39 qəpik. Təkliflər 13 sentyabr tarixinə dək keçərlidir. Əla qiymətlər üçün.

Bravo da super qiymətlər sizi gözləyir. 16 sentyabr tarixinə dək 1 kiloqram Göyçay çanaq pendiri 9 manat 99 qəpik. 1 litrlik Basso pomasetun yağı 9 manat

Telefonunu silkele, bəxtini hərəkətə gətir. 20 avqustda Bravo'da Palmolive və Protex ilə silkələ qazan müsabiqəsi başlayır. Bir qəbz üzrə minimum 10 manatlıq Palmolive və ya Protex məhsulu al, Bravo tətbiqində oyuna qoşul və telefonu silkələ. Möhtəşəm məişət əşyaları və pulsuz məhsul kuponları səni gözləyir. Bəxtini yoxlamağın əsl zamanıdır.

0: Bravo-dan, Ayla'dan, Ayla qiymət, 1 kiloqramlıq. Mal ətindən, qiymə, 12 manat, 99 qəpik. 1 kiloqramlıq. Sümüklü, dana döş əti, 12 manat, 99 qəpik. 1 kiloqramlıq. Deyyah, kərə yağı, 11 manat, 99 qəpik. Təkliflər 13 sentyabr tarixinə dək. Keçərlidir. Ayla qiymətlər üçün. Bravo!
1: Doğru seçim.
0: Bravo bazarda əla təkliflər sizi gözləyir. Yalnız 2 gün. 1 kiloqram kartof 79 qəpik. 1 kiloqram soğan 69 qəpik. Təkliflər 13 sentyabr tarixinə dək keçərlidir. Əla qiymətlər üçün.

günleri. Yalnız 12 sentyabr tarihində 2 kiloqramlıq doymaq un 1 manat 99 qəpik. 1 kiloqramlıq Westcold kərə yağı 19 manat 95 qəpik. 1 litrlik Milla süd 1 manat 99 qəpik. Möhtəşəm indirimlərdən yararlanmaq üçün. Bravo!

0: Bravo Radionu dinləyirsiniz.
1: M10 ilə Bravo-da ödəniş daha rahat. Alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. M10, həll onda.

0: 10-13 sentyabr tarixlərində 1,8 litrlik Sloboda qarğıdalı yağı 8 manat 99 qəpik, 250 ml-lik Red Bull enerji seçkisi 2 manat 99 qəpik. Möhtəşəm indirimlərdən yararlanmaq üçün
1: Bravo! Doğru seçim!
0: Bravo Bazarda əla təkliflə sizi gözləyir. Yalnız 2 gün 1 kilogram banan 2 manat 59 qəpik, 1 kilogram limon 3 manat 39 qəpik. Təkliflər 13 sentyabr tarixinə dək keçərlidir. Əla qiymətlər üçün.
1: Bravo!

telefonunu silkele, bəxtini hərəkətə gətir. 20 avqustdan Bravo'da Palmolive və Protex ilə silkele qazan müsabiqəsi başlayır. Bir qəbz üzrə minimum 10 manatlıq Palmolive və ya Protex məhsulu al, Bravo tətbiqində oyuna qoşul və telefonu silkele. Möhtəşəm məişət əşyaları və pulsuz məhsul kuponları səni gözləyir. Bəxtini yoxlamağın əsl zamanıdır.

0: Bravo'dan, Ela'dan, Ela Qiymət, 1 kilogramlıq. Mal ətindən, qiymət, 12 manat, 99 qəpik. 1 kilogramlıq sümüklü dana döş əti, 12 manat, 99 qəpik. 1 kilogramlıq deyyah, kərə yağı, 11 manat, 99 qəpik. Təkliflər 13 sentyabr tarixinə dək keçərlidir. Ela qiymətlər üçün.
1: Bravo, doğru seçim.
0: Bravo Bazarda əla təkliflər sizi gözləyir. Yalnız 2 gün. 1 kiloqram kartof 79 qəpik. 1 kiloqram soğan 69 qəpik. Təkliflər 13 sentyabr tarixinə dək keçərlidir. Əla qiymətlər üçün.
1: Bravo. Doğru seçim.
0: Bravo'da super qiymətlər sizi gözləyir. 16 sentyabr tarixinə dək 1 kiloqram göyçay çanaq pendiri 9 manat 99 qəpik. 1 litrlik baso pomaz zeytun yağı 9 manat 99 qəpik.

iMoney ilə Bravoda ödəniş daha rahat, alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. iMoney, həll onda.

0: Baxan yağı 3 manat 99 qəpik. Super qiymətlər sərfəli təklifləri üçün. Bravo!
1: Doğru seçim.
0: Bravo'da dərin endirim günləri yalnız 12 sentyabr tarixində 2 kiloqramlıq doymaq un 1 manat 99 qəpik, 1 kiloqramlıq Vesco kərə yağı 19 manat 95 qəpik, 1 litrlik Milla süd 1 manat 99 qəpik. Möhtəşəm endirimlərdən yararlanmaq üçün. Bravo!

Bravo'da super qiymətlər sizi gözləyir. 16 sentyabr tarixinə dək 1 litrlik yonca qarğıdalı yağı 5 manat 49 qəpik. 1 litrlik Costadora pomasetun yağı 11 manat 90.

0: Bravo Radyonu dinləyirsiniz.
1: Telefonlu silkələ, bəxtini hərəkətə gətir. 20 avqustdan Bravo'da Palmolive və Protex ilə silkələ qazan müsabiqəsi başlayır. Bir qəbz üzrə minimum 10 manatlıq Palmolive və ya Protex məhsulu al, Bravo tətbiqində oyuna qoşul və telefonu silkələ. Möhtəşəm məişət əşyaları və pulsuz məhsul kuponları səni gözləyir. Bəxtini yoxlamağın əsil zamanıdır.
2: M10 ilə Bravo'da ödəniş daha rahat. Alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. M10, həll onda.

0: Bravo Bazarda əla təkliflər sizi gözləyir. Yalnız 2 gün. 1 kiloqram kartof 79 qəpik, 1 kiloqram soğan 69 qəpik. Təkliflər 13 sentyabr tarixinə dək keçərlidir. Əla qiymətlər üçün. Bravo.
1: Doğru seçim.
0: Bravo-dan, əladan, əla qiymət. 1 kiloqramlıq mal ətindən qiymət 12 manat 99 qəpik. 1 kiloqramlıq sümüklü dana döş əti 12 manat 99 qəpik. 1 kiloqramlıq deyyah kərə yağı 11 manat 99 qəpik. Təkliflər 13 sentyabr tarixinə dək keçərlidir. Əla qiymətlər üçün.
1: Bravo! Doğru seçim.
2: Siz Bravo Radionu dinləyirsiniz.

0: 10-13 sentyabr tarixlərində 1,8 litrlik Sloboda qarğıdalı yağı 8 manat 99 qəpik, 250 ml-lik Red Bull enerji seçkisi 2 manat 99 qəpik. Möhtəşəm indirimlərdən yararlanmaq üçün
1: Bravo! Doğru seçim!
0: Bravo Bazarda əla təkliflə sizi gözləyir. Yalnız 2 gün 1 kilogram banan 2 manat 59 qəpik, 1 kilogram limon 3 manat 39 qəpik. Təkliflər 13 sentyabr tarixinə də keçərlidir. Əla qiymətlər üçün.
1: Bravo! Doğru seçim!
2: Siz Bravo Radionu dinləyirsiniz.
3: M-Money ilə Bravo-da ödəniş daha rahat. Alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. M-10, 50-10-da.

0: 1 kilogram göyçay çanaq pendiri 9 manat 99 qəpik. 1 litrlik baso pomaz zeytun yağı 9 manat 99 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Bravo! Doğru seçim!
0: Bravo-da super qiymətlər sizi gözləyir. 16 sentyabr tarixinə dək 1 kilogram göyçay çanaq pendiri 9 manat 99 qəpik. 1 litrlik baso pomaz zeytun yağı 9

telefonunu silkele, bəxtini hərəkətə gətir. 20 avqustdan Bravo'da Palmolive və Protex ilə silkele qazan müsabiqəsi başlayır. Bir qəbz üzrə minimum 10 manatlıq Palmolive və ya Protex məhsulu al, Bravo tətbiqində oyuna qoşul və telefonu silkele. Möhtəşəm məişət əşyaları və pulsuz məhsul pulları səni gözləyir. Bəxtini yoxlamağın əsl zamanıdır.

0: Bravo'dan, Ayla'dan, Ayla Qiymət, 1 kilogramlıq. Mal ətindən, qiymət, 12 manat, 99 qəpik. 1 kilogramlıq, sümüklü, dana döş əti, 12 manat, 99 qəpik. 1 kilogramlıq, deyyah, kərə yağı, 11 manat, 99 qəpik. Təkliflər 13 sentyabr tarixinə dək keçərlidir. Ayla qiymətlər üçün.
1: Bravo, doğru seçim.
0: Bravo Bazarda əla təkliflər sizi gözləyir. Yalnız 2 gün. 1 kiloqram kartof 79 qəpik. 1 kiloqram soğan 69 qəpik. Təkliflər 13 sentyabr tarixinə dək keçərlidir. Əla qiymətlər üçün.
1: Bravo! Doğru seçim.
0: Bravo'da super qiymətlər sizi gözləyir. 16 sentyabr tarixinə dək 1 kiloqram Brest-Litovsk kərə yağı 18 manat 95 qəpik. 1 kiloqram Belaruskaya kərə yağı 12 manat 99 qəpik.

0: Dan yağı 3 manat 99 qəpik. Super qiymətlər sərfəli təklifləri üçün. Bravo!
1: Doğru seçim.
0: Bravo'da dərin endirim günləri. Yalnız 12 sentyabr tarixində 2 kiloqramlıq doymaq un 1 manat 99 qəpik. 1 kiloqramlıq Westcol kərə yağı 19 manat 95 qəpik. 1 litrlik Milla süd 1 manat 99 qəpik.

Emoni ilə bravoda ödəniş daha rahat. Alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. Emon, həll onda.

0: Bravo'da dərin indirimlər günü. Yalnız 10-13 sentyabr tarixlərində 1,8 litrlik Sloboda dağdalı yağı 8 manat 99 qəpik. 250 mililitrlik Red Bull enerji seçkisi 2 manat 99 qəpik. Möhtəşəm indirimlərdən yararlanmaq üçün.
1: Bravo, doğru seçim.
0: Bravo Bazarda əla təkliflər sizi gözləyir. Yalnız 2 gün 1 kiloqram banan 2 manat 59 qəpik, 1 kiloqram limon 3 manat 39 qəpik. Təkliflər 13 sentyabr tarixinə dək keçərlidir. Əla qiymətlər üçün.

Super qiymətlər sizi gözləyir. 16 sentyabr tarixinə dək 2 litrlik final günəbaxan yağı 8 manat 69 qəpik. 2 litrlik Zolotoy solnuşka qarğıdalı yağı 8 manat 99 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün. Bravo!

telefonunu silkele, bəxtini hərəkətə gətir. 20 avqustdan Bravo'da Palmolive ve Protex ile silkele qazan müsabiqəsi başlayır. Bir qəbz üzrə minimum 10 manatlıq Palmolive veya Protex məhsulu al, Bravo tətbiqində oyuna qoşul ve telefonu silkele. Mühteşem məişət əşyaları ve pulsuz məhsul pulları səni gözləyir. Bəxtini yoxlamağın əsil zamanıdır.

Bravo-dan, Ayla-dan, Ayla qiymət, 1 kiloqramlıq, mal ətindən, qiymə, 12 manat, 99 qəpik, 1 kiloqramlıq, sümüklü, dana döş əti, 12 manat, 99 qəpik, 1 kiloqramlıq, deyyah, kərə yağı, 11 manat, 99 qəpik, təkliflər 13 sentyabr tarixinə dək keçərlidir, Ayla qiymətlər üçün. Bravo! Doğru seçim. Bravo bazarda əla təkliflər sizi gözləyir. Yalnız 2 gün. 1 kiloqram kartof 79 qəpik. 1 kiloqram soğan 69 qəpik. Təkliflər 13 sentyabr tarixinə dək keçərlidir. Əla qiymətlər üçün. Bravo. Doğru seçim. Bravo-da super qiymətlər sizi gözləyir. 16 sentyabr tarixinə dək 1 kiloqram göyçay çanaq pendiri 9 manat 99 qəpik. 1 litrlik basso pomasetun yağı 9 manat 99 qəpik.

0: günləri. Yalnız 12 sentyabr tarixində 2 kiloqramlıq doymaq un 1 manat 99 qəpik, 1 kiloqramlıq Westcol kərə yağı 19 manat 95 qəpik, 1 litrlik Milla süd 1 manat 99 qəpik. Möhtəşəm indirimlərdən yararlanmaq üçün.
1: Bravo! Doğru seçim.
2: Siz Bravo Radionu dinləyirsiniz.
3: M-10 ilə Bravo-da ödəniş daha rahat. Alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. M-10, 50 onda.

0: Bravo da, super qiymətlər sizi gözləyir. 16 sentyabr tarixinə dək 1 litrlik yonca qarğıdalı yağı 5 manat 49 qəpik. 1 litrlik Costadora poma zeytun yağı 11 manat 99 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün. Bravo!
1: Doğru seçim.

0: Bravo'da dərin indirimlər günü. Yalnız 10-13 sentyabr tarixlərində. 1,8 litrlik Sloboda qarğıdalı yağı 8 manat 99 qəpik. 250 ml-lik Red Bull enerji seçkisi 2 manat 99 qəpik. Möhtəşəm indirimlərdən yararlanmaq üçün.
1: Bravo! Doğru seçim.
0: Bravo Bazarda əla təkliflər sizi gözləyir. Yalnız 2 gün 1 kiloqram banan 2 manat 59 qəpik, 1 kiloqram limon 3 manat 39 qəpik. Təkliflər 13 sentyabr tarixinə dək keçərlidir. Əla qiymətlər üçün.
1: Bravo!

0: qiymətlər sizi gözləyir. 16 sentyabr tarixinə dək 1 kiloqram Brest Litovsk kərə yağı 18 manat 95 qəpik, 1 kiloqram Belaruskaya kərə yağı 12 manat 99 qəpik. Super qiymətlər sərfəli təklifləri üçün.
1: Doğru seçim.
0: Bravo'da super qiymətlər sizi gözləyir. 16 sentyabr tarixinə dək 1 kiloqram Brest Litovsk kərə yağı 18 manat 95 qəpik, 1 kiloqram Belaruskaya kərə yağı 12 manat 99 qəpik.

0: telefonunu silkele, bəxtini hərəkətə gətir. 20 avqustdan Bravo'da Palmolive və Protex ilə silkele qazan müsabiqəsi başlayır. Bir qəbz üzrə minimum 10 manatlıq Palmolive və ya Protex məhsulu al, Bravo tətbiqində oyuna qoşul və telefonu silkele. Möhtəşəm məişət əşyaları və pulsuz məhsul kuponları səni gözləyir. Bəxtini yoxlamağın əsil zamanıdır.
1: Siz Bravo Radyonu dinləyirsiniz.
2: M-10 ilə Bravo-da ödəniş daha rahat. Alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. M-10, həll onda.

0: Bravo Bazar'da əla təkliflər sizi gözləyir. Yalnız 2 gün. 1 kiloqram kartof 79 qəpik. 1 kiloqram soğan 69 qəpik. Təkliflər 13 sentyabr tarixinə dək keçərlidir. Əla qiymətlər üçün. Bravo.
1: Doğru seçim.
0: Bravo'dan, Ayla'dan, Ayla qiymət, 1 kiloqramlıq mal ətindən qiymə 12 manat 99 qəpik, 1 kiloqramlıq sümüklü dana döş əti 12 manat 99 qəpik, 1 kiloqramlıq deyyah kəriyağı 11 manat 99 qəpik, təkliflər 13 sentyabr tarixinə dək keçərlidir, Ayla qiymətlər üçün.
1: Bravo, doğru seçim.

0: Na, günə baxan yağı 3 manat 99 qəpik. Super qiymətlər sərfəli təklifləri üçün.
1: Bravo! Doğru seçim.
0: Bravo-da dərin endirim günləri yalnız 12 sentyabr tarixində 2 kiloqramlıq doymaq un 1 manat 99 qəpik, 1 kiloqramlıq Westgold kərə yağı 19 manat 95 qəpik, 1 litrlik Milla süd 1 manat 99 qəpik. Möhtəşəm endirimlərdən yararlanmaq üçün.
1: Bravo! Doğru seçim.

0: 10-13 sentyabr tarixlərində 1,8 litrlik Sloboda qarğıdalı yağı 8 manat 99 qəpik, 250 ml-lik Red Bull enerji seçkisi 2 manat 99 qəpik. Möhtəşəm indirimlərdən yararlanmaq üçün
1: Bravo! Doğru seçim!
0: Bravo Bazarda əla təkliflər sizi gözləyir. Yalnız 2 gün 1 kiloqram banan 2 manat 59 qəpik, 1 kiloqram limon 3 manat 39 qəpik. Təkliflər 13 sentyabr tarixinə dək keçərlidir. Əla qiymətlər üçün.

Emoni ilə Bravoda ödəniş daha rahat. Alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. Emon, həll onda.

Bravo da super qiymətlər sizi gözləyir. 16 sentyabr tarixinə dək 1 kiloqram göy çay, çanaq pendiri 9 manat 99 qəpik, 1 litrlik baso, pomaz zeytun yağı 9 manat

telefonunu silkele, bəxtini hərəkətə gətir. 20 avqustda Bravo'da Palmolive və Protex ilə silkele qazan müsabiqəsi başlayır. Bir qəbz üzrə minimum 10 manatlıq Palmolive və ya Protex məhsulu al, Bravo tətbiqində oyuna qoşul və telefonu silkele. Möhtəşəm məişət əşyaları və pulsuz məhsul kuponları səni gözləyir. Bəxtini yoxlamağın əsl zamanıdır.

0: Bravo-dan, Ayla-dan, Ayla qiymət. 1 kiloqramlıq mal ətindən qiymə 12 manat 99 qəpik. 1 kiloqramlıq sümüklü dana döş əti 12 manat 99 qəpik. 1 kiloqramlıq deyyah kərəyağı 11 manat 99 qəpik. Təkliflər 13 sentyabr tarixinə dək keçərlidir. Ayla qiymətlər üçün.
1: Doğru seçim.
0: Bravo bazarda əla təkliflər sizi gözləyir. Yalnız 2 gün. 1 kiloqram kartof 79 qəpik. 1 kiloqram soğan 69 qəpik. Təkliflər 13 sentyabr tarixinə dək keçərlidir. Əla qiymətlər.

0: 16 sentyabr tarixinə dək 3,9 litrlik Persil yucu gel çeşidləri 17 manat 99 qəpik. 2,97 litrlik Pervul yucu gel çeşidləri 9 manat 99 qəpik. Super qiymətlər sərfəli təklifləri üçün.
1: Bravo! Doğru seçim.
2: Siz Bravo Radionu dinləyirsiniz.
3: M10 ilə Bravo-da ödəniş daha rahat. Alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. M10, həll onda.

0: 13 sentyabr tarixlərində 1,8 litrlik Sloboda dağdalı yağı 8 manat 99 qəpik, 250 ml-lik Red Bull enerji seçkisi 2 manat 99 qəpik. Möhtəşəm indirimlərdən yararlanmaq üçün.
1: Bravo, doğru seçim.
0: Bravo Bazarda əla təkliflər sizi gözləyir. Yalnız 2 gün 1 kiloqram banan 2 manat 59 qəpik, 1 kiloqram limon 3 manat 39 qəpik. Təkliflər 13 sentyabr tarixinə dək keçərlidir. Əla qiymətlər üçün.

0: Bravo da super qiymətlər sizi gözləyir. 16 sentyabr tarixinə dək 2 litrlik Final günəbaxan yağı 8 manat 69 qəpik. 2 litrlik Zolotoy Solnuşka qarğıdalı yağı 8 manat 99 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Bravo! Doğru seçim.
0: Bravo da super qiymətlər sizi gözləyir. 16 sentyabr tarixinə dək 2 litrlik Final günəbaxan yağı 8 manat 69 qəpik. 2 litrlik Zolotoy Solnuşka qarğıdalı yağı 8 manat 99 qəpik.

0: Telefonunu silkele, bəxtini hərəkətə gətir. 20 avqustdan Bravo'da Palmolive ve Protex ilə silkele qazan müsabiqəsi başlayır. Bir qəbz üzrə minimum 10 manatlıq Palmolive veya Protex məhsulu al, Bravo tətbiqində oyuna qoşul və telefonu silkele. Möhtəşəm məişət əşyaları və pulsuz məhsul bunları səni gözləyir. Bəxtini yoxlamağın əsil zamanıdır.
1: Siz Bravo Radio'nu dinləyirsiniz.

0: Bravo'dan, Ayla'dan, Ayla Qiymət. 1 kilogramlıq mal ətindən qiymə 12 manat 99 qəpik. 1 kilogramlıq sümüklü dana döş əti 12 manat 99 qəpik. 1 kilogramlıq deyyah kərə yağı 11 manat 99 qəpik. Təkliflər 13 sentyabr tarixinədək keçərlidir. Ayla qiymətlər üçün.
1: Doğru seçim.
0: Bravo Bazarda əla təkliflər sizi gözləyir. Yalnız 2 gün. 1 kiloqram kartof 79 qəpik. 1 kiloqram soğan 69 qəpik. Təkliflər 13 sentyabr tarixinə dək keçərlidir. Əla qiymətlər üçün.
1: Bravo. Doğru seçim.
0: Bravo'da super qiymətlər sizi gözləyir. 16 sentyabr tarixinə dək 1 kiloqram göyçay çanaq pendiri 9 manat 99 qəpik. 1 litrlik basso pomasetun yağı 9 manat

Money ilə Bravoda ödəniş daha rahat. Alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. Emon, 50 onda.

0: Luna günəbaxan yağı 3 manat 99 qəpik. Super qiymətlər sərfəli təklifləri üçün.
1: Bravo! Doğru seçim.
0: Bravo-da dərin endirim günləri yalnız 12 sentyabr tarixində 2 kiloqramlıq doymaq un 1 manat 99 qəpik, 1 kiloqramlıq Westcold kərə yağı 19 manat 95 qəpik, 1 litrlik Milla süd 1 manat 99 qəpik. Möhtəşəm endirimlərdən yararlanmaq üçün.

Bravo da, super qiymətlər sizi gözləyir. 16 sentyabr tarixinə dək 1 litrlik yonca qarğıdalı yağı 5 manat 49 qəpik. 1 litrlik Costadora pomasetun yağı 11 manat 90.

0: Express 10-13 sentyabr tarixlərində 1.8 litrlik Sloboda qarğıdalı yağı 8 manat 99 qəpik, 250 ml-lik Red Bull enerji seçkisi 2 manat 99 qəpik. Möhtəşəm indirimlərdən yararlanmaq üçün
1: Bravo! Doğru seçim!
0: Bravo Bazarda əla təkliflər sizi gözləyir. Yalnız 2 gün 1 kilogram banan 2 manat 59 qəpik, 1 kilogram limon 3 manat 39 qəpik. Təkliflər 13 sentyabr tarixinə dək keçərlidir. Əla qiymətlər üçün.
1: Bravo!

Bravo'da super qiymətlər sizi gözləyir. 16 sentyabr tarixinə dək 1 kilogram Breslitovs kərə yağı 18 manat 95 qəpik. 1 kilogram Belaruskaya kərə yağı 12 manat 99 qəpik.

M10 ilə Bravoda ödəniş daha rahat. Alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. M10, 50-10-da.

telefonunu silkele, bəxtini hərəkətə gətir. 20 avqustdan Bravo'da Palmolive və Protex ilə silkele qazan müsabiqəsi başlayır. Bir qəbz üzrə minimum 10 manatlıq Palmolive və ya Protex məhsulu al, Bravo tətbiqində oyuna qoşul və telefonu silkele. Möhtəşəm məişət əşyaları və pulsuz məhsul kuponları səni gözləyir. Bəxtini yoxlamağın əsl zamanıdır.

0: Bravo Bazarda əla təkliflər sizi gözləyir. Yalnız 2 gün. 1 kiloqram kartof 79 qəpik. 1 kiloqram soğan 69 qəpik. Təkliflər 13 sentyabr tarixinə də keçərlidir. Əla qiymətlər üçün. Bravo.
1: Doğru seçim.
0: Bravo-dan, əladan, əla qiymət. 1 kiloqramlıq mal ətindən qiymət 12 manat 99 qəpik. 1 kiloqramlıq sümüklü dana döş əti 12 manat 99 qəpik. 1 kiloqramlıq deyyah kərə yağı 11 manat 99 qəpik. Təkliflər 13 sentyabr tarixinə dək keçərlidir. Əla qiymətlər üçün.
1: Bravo! Doğru seçim.
2: Siz Bravo Radionu dinləyirsiniz.

0: Yalnız 10-13 sentyabr tarixlərində 1,8 litrlik Sloboda qarğıdalı yağı 8 manat 99 qəpik, 250 ml-lik Red Bull enerji seçkisi 2 manat 99 qəpik. Möhtəşəm indirimlərdən yararlanmaq üçün
1: Bravo! Doğru seçim!
0: Bravo Bazarda əla təkliflər sizi gözləyir. Yalnız 2 gün 1 kiloqram banan 2 manat 59 qəpik, 1 kiloqram limon 3 manat 39 qəpik. Təkliflər 13 sentyabr tarixinə dək keçərlidir. Əla qiymətlər üçün.

0: Bravo Radio'nu dinləyirsiniz.
1: Emon ilə Bravo'da ödəniş daha rahat. Alışveriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alışverişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. Emon, həll onda.

Telefonunu silkele, bəxtini hərəkətə gətir. 20 avqustdan Bravo'da Palmolive və Protex ilə silkele qazan müsabiqəsi başlayır. Bir qəbz üzrə minimum 10 manatlıq Palmolive və ya Protex məhsulu al, Bravo tətbiqində oyuna qoşul və telefonu silkele. Möhtəşəm məişət əşyaları və pulsuz məhsul pulları səni gözləyir. Bəxtini yoxlamağın əsil zamanıdır.

0: Qavodan, Ayladan, Ayla qiymət 1 kiloqramlıq. Mal ətindən qiymət 12 manat 99 qəpik. 1 kiloqramlıq sümüklü dana döş əti 12 manat 99 qəpik. 1 kiloqramlıq deyyah kərə yağı 11 manat 99 qəpik. Təkliflər 13 sentyabr tarixinədək keçərlidir. Ayla qiymətlər üçün.
1: Doğru seçim.
0: Bravo Bazarda əla təkliflər sizi gözləyir. Yalnız 2 gün. 1 kiloqram kartof 79 qəpik. 1 kiloqram soğan 69 qəpik. Təkliflər 13 sentyabr tarixinədək keçərlidir. Əla qiymətlər üçün.
1: Bravo. Doğru seçim.
0: Bravo'da super qiymətlər sizi gözləyir. 16 sentyabr tarixinədək 1 kiloqram Breslitovsk kərə yağı 18 manat 95 qəpik. 1 kiloqram Belaruskaya kərə yağı 12 manat 99 qəpik.

0: Qabağan yağı 3 manat 99 qəpik. Super qiymətlər sərfəli təklifləri üçün. Bravo!
1: Doğru seçim.
0: Bravo'da dərin endirim günləri yalnız 12 sentyabr tarixində 2 kiloqramlıq doymaq un 1 manat 99 qəpik, 1 kiloqramlıq Westcold kərə yağı 19 manat 95 qəpik, 1 litrlik Milla süd 1 manat 99 qəpik möhtəşəm endirimlərdən yararlanmaq üçün.
1: Bravo! Doğru seçim.
2: Siz Bravo Radio'nu dinləyirsiniz.

0: 13 sentyabr tarixlərində 1,8 litrlik Sloboda dağdalı yağı 8 manat 99 qəpik, 250 ml-lik Red Bull enerji seçkisi 2 manat 99 qəpik. Möhtəşəm indirimlərdən yararlanmaq üçün
1: Bravo! Doğru seçim!
0: Bravo Bazarda əla təkliflər sizi gözləyir. Yalnız 2 gün 1 kiloqram banan 2 manat 59 qəpik, 1 kiloqram limon 3 manat 39 qəpik. Təkliflər 13 sentyabr tarixinə də keçərlidir. Əla qiymətlər üçün
1: Bravo!

Süper qiymətlər sizi gözləyir. 16 sentyabr tarixinə dək 2 litrlik Final Günəbaxan yağı 8 manat 69 qəpik. 2 litrlik Zolotoy Solnuşka qarğıdalı yağı 8 manat 99 qəpik. Süper qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.

Telefonunu silkele, bəxtini hərəkətə gətir. 20 avqustdan Bravo'da Palmolive və Protex ilə silkele qazan müsabiqəsi başlayır. Bir qəbz üzrə minimum 10 manatlıq Palmolive və ya Protex məhsulu al, Bravo tətbiqində oyuna qoşul və telefonu silkele. Möhtəşəm məişət əşyaları və pulsuz məhsul kuponları səni gözləyir. Bəxtini yoxlamağın əsil zamanıdır.

0: Bravo-dan, Ayla'dan, Ayla qiymət, 1 kilogramlıq. Mal ətindən, qiymət, 12 manat, 99 qəpik. 1 kilogramlıq, sümüklü, dana döş əti, 12 manat, 99 qəpik. 1 kilogramlıq, deyyah, kərə yağı, 11 manat, 99 qəpik. Təkliflər 13 sentyabr tarixinə dək keçərlidir. Ayla qiymətlər üçün.
1: Doğru seçim.
0: Bravo Bazarda əla təkliflər sizi gözləyir. Yalnız 2 gün. 1 kiloqram kartof 79 qəpik. 1 kiloqram soğan 69 qəpik. Təkliflər 13 sentyabr tarixinə dək keçərlidir. Əla qiymətlər üçün.
1: Bravo. Doğru seçim.
0: Bravo-da super qiymətlər sizi gözləyir. 16 sentyabr tarixinə dək 1 kiloqram göyçay çanaq pendiri 9 manat 99 qəpik. 1 litrlik baso pomasetun yağı 9 manat

Emoni ilə bravoda ödəniş daha rahat. Alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. Emon, həll onda.

Bravo da, super qiymətlər sizi gözləyir. 16 sentyabr tarixinə dək 1 litrlik yonca qarğıdalı yağı 5 manat 49 qəpik, 1 litrlik Costadora pomasetun yağı 11 manat 90.

0: Bravo'da dərin indirimlər günü. Yalnız 10-13 sentyabr tarixlərində. 1,8 litrlik Sloboda qarğıdalı yağı 8 manat 99 qəpik. 250 ml-lik Red Bull enerji seçkisi 2 manat 99 qəpik. Möhtəşəm indirimlərdən yararlanmaq üçün.
1: Bravo, doğru seçim.
0: Bravo Bazarda əla təkliflər sizi gözləyir. Yalnız 2 gün 1 kilogram banan 2 manat 59 qəpik, 1 kilogram limon 3 manat 39 qəpik. Təkliflər 13 sentyabr tarixinə də keçərlidir. Əla qiymətlər üçün.
1: Bravo, doğru seçim.
2: Siz Bravo Radionu dinləyirsiniz.

Bravo da super qiymətlər sizi gözləyir. 16 sentyabr tarixinədək 1 kilogram Brest Litovsk kərə yağı 18 manat 95 qəpik, 1 kilogram Belaruskaya kərə yağı 12 manat 99 qəpik.

Telefonunu silkele, bəxtini hərəkətə gətir. 20 avqustdan Bravo'da Palmolive ve Protex ilə silkele qazan müsabiqəsi başlayır. Bir qəbz üzrə minimum 10 manatlıq Palmolive veya Protex məhsulu al, Bravo tətbiqində oyuna qoşul və telefonu silkele. Möhtəşəm məişət əşyaları və pulsuz məhsul bunları səni gözləyir. Bəxtini yoxlamağın əsil zamanıdır.

0: Bravo Bazar'da Ela teklifler sizi gözleyir. Yalnız 2 gün. 1 kilogram kartof 79 gepik. 1 kilogram soğan 69 gepik. Teklifler 13 sentyabr tarihine dek geçerlidir. Ela giymekler için. Bravo.
1: Doğru seçim.
0: Bravo'dan, Ela'dan, Ela Qiymət. 1 kiloqramlıq mal ətindən qiymə 12 manat 99 qəpik. 1 kiloqramlıq sümüklü dana döş əti 12 manat 99 qəpik. 1 kiloqramlıq deyyah kərəyağı 11 manat 99 qəpik. Təkliflər 13 sentyabr tarixinədək keçərlidir. Ela qiymətlər üçün. Bravo!

0: 10-13 sentyabr tarixlərində 1,8 litrlik Sloboda qarğıdalı yağı 8 manat 99 qəpik, 250 ml-lik Red Bull enerji seçkisi 2 manat 99 qəpik. Möhtəşəm indirimlərdən yararlanmaq üçün
1: Bravo! Doğru seçim!
0: Bravo Bazarda əla təkliflər sizi gözləyir. Yalnız 2 gün 1 kilogram banan 2 manat 59 qəpik, 1 kilogram limon 3 manat 39 qəpik. Təkliflər 13 sentyabr tarixinə dək keçərlidir. Əla qiymətlər üçün.
1: Bravo!

0: Telefonunu silkele, bəxtini hərəkətə gətir. 20 avqustda Bravo'da Palmolive və Protex ilə silkele qazan müsabiqəsi başlayır. Bir qəbz üzrə minimum 10 manatlıq Palmolive və ya Protex məhsulu al, Bravo tətbiqində oyuna qoşul və telefonu silkele. Möhtəşəm məişət əşyaları və pulsuz məhsul bunları səni gözləyir. Bəxtini yoxlamağın əsil zamanıdır.
1: Siz Bravo Radio'nu dinləyirsiniz.
2: M10 ilə Bravo'da ödəniş daha rahat. Alışveriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alışverişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. M10, həll onda.

0: Bravo'dan, Ela'dan, Ela Qiymət. 1 kiloqramlıq mal ətindən qiymə 12 manat 99 qəpik. 1 kiloqramlıq sümüklü dana döş əti 12 manat 99 qəpik. 1 kiloqramlıq deyyah kərə yağı 11 manat 99 qəpik. Təkliflər 13 sentyabr tarixinədək keçərlidir. Ela qiymətlər üçün.
1: Doğru seçim.
0: Bravo Bazarda əla təkliflər sizi gözləyir. Yalnız 2 gün. 1 kiloqram kartof 79 qəpik. 1 kiloqram soğan 69 qəpik. Təkliflər 13 sentyabr tarixinədək keçərlidir. Əla qiymətlər üçün. Bravo.

günləri. Yalnız 12 sentyabr tarixində 2 kiloqramlıq doymaq un 1 manat 99 qəpik, 1 kiloqramlıq West Gold kərə yağı 19 manat 95 qəpik, 1 litrlik Milla süd 1 manat 99 qəpik. Möhtəşəm endirimlərdən yararlanmaq üçün.

0: 10-13 sentyabr tarixlərində 1,8 litrlik Sloboda qarğıdalı yağı 8 manat 99 qəpik, 250 ml-lik Red Bull enerji seçkisi 2 manat 99 qəpik. Möhtəşəm indirimlərdən yararlanmaq üçün
1: Bravo! Doğru seçim!
0: Bravo Bazarda əla təkliflər sizi gözləyir. Yalnız 2 gün 1 kilogram banan 2 manat 59 qəpik, 1 kilogram limon 3 manat 39 qəpik. Təkliflər 13 sentyabrda.

M10 ilə bravoda ödəniş daha rahat. Alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. M10, 50 onda.

0: Super qiymətlər sizi gözləyir. 16 sentyabr tarixinə dək 2 litrlik final günəbaxan yağı 8 manat 69 qəpik. 2 litrlik Zolotoy Solnuşka qarğıdalı yağı 8 manat 99 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Bravo! Doğru seçim.
0: Bravo'da super qiymətlər sizi gözləyir. 16 sentyabr tarixinə dək 2 litrlik final günəbaxan yağı 8 manat 69 qəpik. 2 litrlik Zolotoy Solnuşka qarğıdalı yağı 8 manat 99 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Bravo!

Telefonunu silkele, bəxtini hərəkətə gətir. 20 avqustdan Bravo'da Palmolive ve Protex ilə silkele qazan müsabiqəsi başlayır. Bir qəbz üzrə minimum 10 manatlıq Palmolive veya Protex məhsulu al, Bravo tətbiqində oyuna qoşul və telefonu silkele. Möhtəşəm məişət əşyaları və pulsuz məhsul kuponları səni gözləyir. Bəxtini yoxlamağın əsil zamanıdır.

0: Radyo'nu dinliyorsunuz.
1: Bravo'dan, Ayla'dan, Ayla Qiymət, 1 kilogramlıq mal ətindən qiymə 12 manat 99 qəpik, 1 kilogramlıq sümüklü dana döş əti 12 manat 99 qəpik, 1 kilogramlıq deyyah kərə yağı 11 manat 99 qəpik. Təkliflər 13 sentyabr tarixinə dək keçərlidir. Ayla qiymətlər üçün.
2: Bravo, doğru seçim.
1: Bravo Bazarda əla təkliflər sizi gözləyir. Yalnız 2 gün 1 kilogram kartof 79 qəpik, 1 kilogram soğan 69 qəpik. Təkliflər 13 sentyabr tarixinə dək keçərlidir. Əla qiymətlər üçün.
2: Bravo, doğru seçim.
1: Bravo'da super qiymətlər sizi gözləyir. 16 sentyabr tarixinə dək 1 kiloqram göyçay çanaq pendiri 9 manat 99 qəpik. 1 litrlik basso pomaz zeytun yağı 9 manat 99.

0: Günəbaxan yağı 3 manat 99 qəpik. Super qiymətlər sərfəli təklifləri üçün.
1: Bravo! Doğru seçim.
0: Bravo-da dərin endirim günləri yalnız 12 sentyabr tarixində 2 kiloqramlıq doymaq un 1 manat 99 qəpik, 1 kiloqramlıq Westcold kərə yağı 19 manat 95 qəpik, 1 litrlik Milla süd 1 manat 99 qəpik. Möhtəşəm endirimlərdən yararlanmaq üçün.
1: Bravo! Doğru seçim.
2: Siz Bravo Radio-nu dinləyirsiniz.

0: təkliflər sizi gözləyir. 16 sentyabr tarixinə dək 1 litrlik Gonca qarğıdalı yağı 5 manat 49 qəpik. 1 litrlik Costadora Poma Seytun yağı 11 manat 99 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Bravo! Doğru seçim!
2: Siz Bravo Radionu dinləyirsiniz.
3: M10 ilə Bravo-da ödəniş daha rahat. Alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. M10, 50 onda.

0: Yalnız 10-13 sentyabr tarihlerinde 1,8 litrelik Sloboda qarğıdalı yağı 8 manat 99 qəpik. 250 mililitrelik Red Bull enerji seçkisi 2 manat 99 qəpik. Möhtəşəm indirimlerden yararlanmaq için.
1: Bravo, doğru seçim.
0: Bravo Bazar'da əla təkliflər sizi gözləyir. Yalnız 2 gün 1 kilogram banan 2 manat 59 qəpik, 1 kilogram limon 3 manat 39 qəpik. Təkliflər 13 sentyabr tarixinə dək keçərlidir. Əla qiymətlər üçün.
1: Bravo!

0: Bravo da süper qiymətlər sizi gözləyir. 16 sentyabr tarixinə dək 1 kiloqram Breslitovsk kərə yağı 18 manat 95 qəpik, 1 kiloqram Belaruskaya kərə yağı 12 manat 99 qəpik. Süper qiymətlər sərfəli təklifləri üçün.
1: Bravo! Doğru seçim.
0: Bravo da dərin endirim günləri. Yalnız 12-13 sentyabr tarixlərində 3,9 litrlik Persil yucu gel çeşidləri 14 manat 99 qəpik. Möhtəşəm endirimlərdən yararlanmaq üçün.
1: Bravo!

telefonunu silkele, bəxtini hərəkətə gətir. 20 avqustda Bravo'da Palmolive və Protex ilə silkele qazan müsabiqəsi başlayır. Bir qəbz üzrə minimum 10 manatlıq Palmolive və ya Protex məhsulu al, Bravo tətbiqində oyuna qoşul və telefonu silkele. Möhtəşəm məişət əşyaları və pulsuz məhsul pulları səni gözləyir. Bəxtini yoxlamağın əsl zamanıdır.

0: Bravo Bazar'da əla təkliflər sizi gözləyir. Yalnız 2 gün 1 kiloqram kartof 79 qəpik, 1 kiloqram soğan 69 qəpik. Təkliflər 13 sentyabr tarixinə də keçərlidir. Əla qiymətlər üçün. Bravo! Doğru seçim! Bravo'dan, Ayla'dan, Ayla qiymət 1 kiloqramlıq mal ətindən qiymət 12 manat 99 qəpik 1 kiloqramlıq sümüklü dana döş əti 12 manat 99 qəpik 1 kiloqramlıq deyyah kərə yağı 11 manat 99 qəpik təkliflər 13 sentyabr tarixinə dək keçərlidir Ayla qiymətlər üçün Bravo, doğru seçim
1: Siz Bravo Radionu dinləyirsiniz
2: M10 ilə Bravo-da ödəniş daha rahat. Alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. M10, həll onda.

0: 13 sentyabr tarixlərində 1,8 litrlik Sloboda qarğıdalı yağı 8 manat 99 qəpik, 250 ml-lik Red Bull enerji seçkisi 2 manat 99 qəpik. Möhtəşəm indirimlərdən yararlanmaq üçün
1: Bravo! Doğru seçim!
0: Bravo Bazarda əla təkliflə sizi gözləyir. Yalnız 2 gün 1 kilogram banan 2 manat 59 qəpik, 1 kilogram limon 3 manat 39 qəpik. Təkliflər 13 sentyabr tarixinə də keçərlidir. Əla qiymətlər üçün.
1: Bravo!

0: 1 kilogram göyçay, çanaq pendiri 9 manat 99 qəpik. 1 litrlik baso, poma zeytun yağı 9 manat 99 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Bravo! Doğru seçim!
0: Bravo-da super qiymətlər sizi gözləyir. 16 sentyabr tarixinə dək 1 kilogram göyçay, çanaq pendiri 9 manat 99 qəpik. 1 litrlik baso, poma zeytun yağı 9 manat 99 qəpik.

Emoni ilə Bravoda ödəniş daha rahat. Alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. Emon, həll onda.

Sirkələ qazan müsabiqəsi başlayır. Bir qəbz üzrə minimum 10 manatlıq palmoli və ya protex məhsulu al, Bravo tətbiqində oyuna qoşul və telefonu silkələ. Möhtəşəm məişət əşyaları və pulsuz məhsul kuponları səni gözləyir. Bəxtini yoxlamağın əsl zamanıdır.

0: Bravo'dan, Ayla'dan, Ayla Qiymət, 1 kilogramlıq mal ətindən qiymə 12 manat 99 qəpik, 1 kilogramlıq sümüklü dana döş əti 12 manat 99 qəpik, 1 kilogramlıq deyyah kərə yağı 11 manat 99 qəpik. Təkliflər 13 sentyabr tarixinə dək keçərlidir. Ayla qiymətlər üçün.
1: Doğru seçim.
0: Bravo Bazarda əla təkliflər sizi gözləyir. Yalnız 2 gün. 1 kiloqram kartof 79 qəpik. 1 kiloqram soğan 69 qəpik. Təkliflər 13 sentyabr tarixinə dək keçərlidir. Əla qiymətlər üçün.
1: Bravo.

0: Super qiymətlər sizi gözləyir. 16 sentyabr tarixinə dək. Biletlik, qırlanğıc, günəbaxan yağı. 5 manat 49 qəpik. Biletlik, oluna, günəbaxan yağı. 3 manat 99 qəpik. Super qiymətlər sərfəli təklifləri üçün.
1: Bravo! Doğru seçim.
0: Bravo'da dərin endirim günləri. Yalnız 12 sentyabr tarixində 2 kiloqramlıq doymaq un 1 manat 99 qəpik. 1 kiloqramlıq Westcol kərə yağı 19 manat 95 qəpik. 1 litrlik Milla süd 1 manat 99 qəpik. Möhtəşəm endirimlərdən yararlanmaq üçün.
1: Bravo!

0: Biz 10-13 sentyabr tarixlərində 1,8 litrlik Sloboda qarğıdalı yağı 8 manat 99 qəpik, 250 ml-lik Red Bull enerji seçkisi 2 manat 99 qəpik möhtəşəm indirimlərdən yararlanmaq üçün.
1: Bravo! Doğru seçim!
0: Bravo bazarda əla təkliflər sizi gözləyir. Yalnız 2 gün 1 kiloqram banan 2 manat 59 qəpik, 1 kiloqram limon 3 manat 39 qəpik. Təkliflər 13 sentyabr tarixinədə keçərlidir. Əla qiymətlər üçün.
1: Bravo! Doğru seçim!
2: Siz Bravo Radionu dinləyirsiniz.

0: Super qiymətlər sizi gözləyir. 16 sentyabr tarixinə dək 2 litrlik final günəbaxan yağı 8 manat 69 qəpik. 2 litrlik Zolotoy Solnuşka qarğıdalı yağı 8 manat 99 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Bravo! Doğru seçim!
0: Bravo-da dərin endirim günləri. Yalnız 12-13 sentyabr tarixlərində 3,9 litrlik Persil, yucu gel çeşidləri 14 manat 99 qəpik. Möhtəşəm endirimlərdən yararlanmaq üçün.
1: Bravo! Doğru seçim!
2: Siz Bravo Radionu dinləyirsiniz.
3: M10 ilə Bravo-da ödəniş daha rahat. Alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. M10, 50 onda.

Telefonunu silkele, bəxtini hərəkətə gətir. 20 avqustdan Bravo'da Palmolive ve Protex ilə silkele qazan müsabiqəsi başlayır. Bir qəbz üzrə minimum 10 manatlıq Palmolive veya Protex məhsulu al, Bravo tətbiqində oyuna qoşul və telefonu silkele. Möhtəşəm məişət əşyaları və pulsuz məhsul pulları səni gözləyir. Bəxtini yoxlamağın əsil zamanıdır.

0: Bravo-dan, Ayla'dan, Ayla qiymət, 1 kilogramlıq. Mal ətindən, qiymət, 12 manat, 99 qəpik. 1 kilogramlıq. Sümüklü, dana döş əti, 12 manat, 99 qəpik. 1 kilogramlıq. Deyah, kərə yağı, 11 manat, 99 qəpik. Təkliflər 13 sentyabr tarixinə dək keçərlidir. Ayla qiymətlər üçün.
1: Bravo, doğru seçim.
0: Bravo Bazarda əla təkliflər sizi gözləyir. Yalnız 2 gün. 1 kiloqram kartof 79 qəpik. 1 kiloqram soğan 69 qəpik. Təkliflər 13 sentyabr tarixinə dək keçərlidir. Əla qiymətlər üçün.
1: Bravo! Doğru seçim.
0: Bravo-da super qiymətlər sizi gözləyir. 16 sentyabr tarixinə dək 1 kiloqram göyçay çanaq pendiri 9 manat 99 qəpik. 1 litrlik baso pomasetun yağı 9 manat

Günlerin indirim günleri. Yalnız 12 sentyabr tarihində 2 kilogramlık doymak un 1 manat 99 qəpik. 1 kilogramlık Westcol kere yağı 19 manat 95 qəpik. 1 litrlik Milla süt 1 manat 99 qəpik. Möhtəşəm indirimlərdən yararlanmaq üçün. Bravo!

Bravo da super qiymətlər sizi gözləyir. 16 sentyabr tarixinə dək 1 litrlik Yonca qarğıdalı yağı 5 manat 49 qəpik. 1 litrlik Costadora pomasetun yağı 11 manat 90.

0: 13 sentyabr tarixlərində 1,8 litrlik Sloboda qarğıdalı yağı 8 manat 99 qəpik, 250 ml-lik Red Bull enerji seçkisi 2 manat 99 qəpik. Möhtəşəm indirimlərdən yararlanmaq üçün
1: Bravo! Doğru seçim!
0: Bravo Bazarda əla təkliflər sizi gözləyir. Yalnız 2 gün 1 kilogram banan 2 manat 59 qəpik, 1 kilogram limon 3 manat 39 qəpik. Təkliflər 13 sentyabr tarixinə dək keçərlidir. Əla qiymətlər üçün
1: Bravo! Doğru seçim!

0: Bravo Bazar'da əla təkliflər sizi gözləyir. Yalnız 2 gün 1 kiloqram kartof 79 qəpik, 1 kiloqram soğan 69 qəpik. Təkliflər 13 sentyabr tarixinə dək keçərlidir. Əla qiymətlər üçün. Bravo!
1: Doğru seçim.
0: Bravo'dan, Ayla'dan, Ayla qiymət, 1 kiloqramlıq mal ətindən qiymət 12 manat 99 qəpik, 1 kiloqramlıq sümüklü dana döş əti 12 manat 99 qəpik, 1 kiloqramlıq deyyah kəreyağı 11 manat 99 qəpik. Təkliflər 13 sentyabr tarixinə dək keçərlidir. Ayla qiymətlər üçün. Bravo!

0: Xan yağı 3 manat 99 qəpik. Super qiymətlər sərfəli təklifləri üçün. Bravo!
1: Doğru seçim.
0: Bravo'da dərin endirim günləri yalnız 12 sentyabr tarixində 2 kiloqramlıq doymaq un 1 manat 99 qəpik, 1 kiloqramlıq Westcold kərə yağı 19 manat 95 qəpik, 1 litrlik Milla süd 1 manat 99 qəpik. Möhtəşəm endirimlərdən yararlanmaq üçün. Bravo!

0: 10-13 sentyabr tarixlərində 1,8 litrlik Sloboda qarğıdalı yağı 8 manat 99 qəpik, 250 ml-lik Red Bull enerji seçkisi 2 manat 99 qəpik. Möhtəşəm indirimlərdən yararlanmaq üçün
1: Bravo! Doğru seçim!
0: Bravo bazarda əla təkliflə sizi gözləyir. Yalnız 2 gün 1 kiloqram banan 2 manat 59 qəpik, 1 kiloqram limon 3 manat 39 qəpik. Təkliflər 13 sentyabr tarixinə də keçərlidir. Əla qiymətlər üçün Bravo!

telefonunu silkele, bəxtini hərəkətə gətir. 20 avqustdan Bravo'da Palmolive və Protex ilə silkele qazan müsabiqəsi başlayır. Bir qəbz üzrə minimum 10 manatlıq Palmolive və ya Protex məhsulu al, Bravo tətbiqində oyuna qoşul və telefonu silkele. Möhtəşəm məişət əşyaları və pulsuz məhsul pulları səni gözləyir. Bəxtini yoxlamağın əsl zamanıdır.

0: Qavodan, Ayladan, Ayla qiymət 1 kiloqramlıq. Mal ətindən qiymət 12 manat 99 qəpik. 1 kiloqramlıq sümüklü dana döş əti 12 manat 99 qəpik. 1 kiloqramlıq deyyah kərə yağı 11 manat 99 qəpik. Təkliflər 13 sentyabr tarixinədək keçərlidir. Ayla qiymətlər üçün.
1: Doğru seçim.
0: Bravo Bazarda əla təkliflər sizi gözləyir. Yalnız 2 gün. 1 kiloqram kartof 79 qəpik. 1 kiloqram soğan 69 qəpik. Təkliflər 13 sentyabr tarixinədək keçərlidir. Əla qiymətlər üçün.
1: Bravo. Doğru seçim.
0: Bravo'da super qiymətlər sizi gözləyir. 16 sentyabr tarixinədək 1 kiloqram Breslitovsk kərə yağı 18 manat 95 qəpik. 1 kiloqram Belaruskaya kərə yağı 12 manat 99 qəpik.

M10 ilə bravoda ödəniş daha rahat, alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. M10, həll onda.

Doğum günleri. Yalnız 12 sentyabr tarihində 2 kiloqramlıq doymaq un 1 manat 99 qəpik. 1 kiloqramlıq Vesco kereyağı 19 manat 95 qəpik. 1 litrlik Milla süd 1 manat 99 qəpik. Möhtəşəm indirimlərdən yararlanmaq üçün.

0: yalnız 10-13 sentyabr tarixlərində. 1.8 litrlik Sloboda dağdalı yağı 8 manat 99 qəpik. 250 ml Red Bull enerji seçkisi 2 manat 99 qəpik. Möhtəşəm indirimlərdən yararlanmaq üçün.
1: Bravo! Doğru seçim!
0: Bravo Bazarda əla təkliflə sizi gözləyir. Yalnız 2 gün 1 kilogram banan 2 manat 59 qəpik, 1 kilogram limon 3 manat 39 qəpik. Təkliflər 13 sentyabr tarixinə dək keçərlidir. Əla qiymətlər üçün.
1: Bravo!

0: Bravo da super qiymətlər sizi gözləyir. 16 sentyabr tarixinə dək 2 litrlik Final günəbaxan yağı 8 manat 69 qəpik. 2 litrlik Zolotoy solnuşka qarğıdalı yağı 8 manat 99 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Bravo! Doğru seçim.
0: Bravo da super qiymətlər sizi gözləyir. 16 sentyabr tarixinə dək 2 litrlik Final günəbaxan yağı 8 manat 69 qəpik. 2 litrlik Zolotoy solnuşka qarğıdalı yağı 8 manat 99 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Bravo!

Emoni ilə Bravoda ödəniş daha rahat, alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. Emon, həll onda!

Telefonunu silkele, bəxtini hərəkətə gətir. 20 avqustda Bravo'da Palmolive və Protex ilə silkele qazan müsabiqəsi başlayır. Bir qəbz üzrə minimum 10 manatlıq Palmolive və ya Protex məhsulu al, Bravo tətbiqində oyuna qoşul və telefonu silkele. Möhtəşəm məişət əşyaları və pulsuz məhsul kuponları səni gözləyir. Bəxtini yoxlamağın əsl zamanıdır.

0: Bravo-dan, Ayla-dan, Ayla qiymət, 1 kiloqramlıq mal ətindən qiymə 12 manat 99 qəpik, 1 kiloqramlıq sümüklü dana döş əti 12 manat 99 qəpik, 1 kiloqramlıq deyyah kəreyağı 11 manat 99 qəpik. Təkliflər 13 sentyabr tarixinə dək keçərlidir. Ayla qiymətlər üçün.
1: Doğru seçim.
0: Bravo bazarda əla təkliflər sizi gözləyir. Yalnız 2 gün. 1 kiloqram kartof 79 qəpik. 1 kiloqram soğan 69 qəpik. Təkliflər 13 sentyabr tarixinə dək keçərlidir. Əla qiymətlər üçün.
1: Bravo. Doğru seçim.
0: Bravo-da super qiymətlər sizi gözləyir. 16 sentyabr tarixinə dək 1 kiloqram göyçay çanaq pendiri 9 manat.

0: Günəbaxan yağı 3 manat 99 qəpik. Super qiymətlər sərfəli təklifləri üçün.
1: Doğru seçim.
0: Bravo'da dərin endirim günləri yalnız 12 sentyabr tarixində 2 kiloqramlıq doymaq un 1 manat 99 qəpik, 1 kiloqramlıq Westcold kərə yağı 19 manat 95 qəpik, 1 litrlik Milla süd 1 manat 99 qəpik möhtəşəm endirimlərdən yararlanmaq üçün.

0: Emoney ilə Bravoda ödəniş daha rahat, alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. Emon, həll onda.
1: Bravoda dərin indirimlər günü yalnız 10-13 sentyabr tarixlərində 1,8 litrlik Sloboda qarğıdalı yağı 8 manat 99 qəpik 250 ml-lik Red Bull enerji seçkisi 2 manat 99 qəpik möhtəşəm indirimlərdən yararlanmaq üçün.
2: Bravo, doğru seçim.
1: Bravo bazarda əla təkliflə sizi gözləyir. Yalnız 2 gün 1 kiloqram banan 2 manat 59 qəpik, 1 kiloqram limon 3 manat 39 qəpik. Təkliflər 13 sentyabr tarixinə də keçərlidir. Əla qiymətlər üçün.

0: 1 kilogram Belaruskaya kereyağı 12 manat 99 qəpik. Super qiymətlər sərfəli təklifləri üçün.
1: Doğru seçim.
0: Bravo'da dərin endirim günləri. Yalnız 12-13 sentyabr tarixlərində 3,9 litrlik persil, yucu gel çeşidləri 14 manat 99 qəpik. Möhtəşəm endirimlərdən yararlanmaq üçün.
1: Bravo!

telefonunu silkele, bəxtini hərəkətə gətir. 20 avqustda Bravo'da Palmolive və Protex ilə silkələ qazan müsabiqəsi başlayır. Bir qəbz üzrə minimum 10 manatlıq Palmolive və ya Protex məhsulu al, Bravo tətbiqində oyuna qoşul və telefonu silkələ. Möhtəşəm məişət əşyaları və pulsuz məhsul kuponları səni gözləyir. Bəxtini yoxlamağın əsl zamanıdır.

0: Bravo Bazar'da əla təkliflər sizi gözləyir. Yalnız 2 gün 1 kiloqram kartof 79 qəpik, 1 kiloqram soğan 69 qəpik. Təkliflər 13 sentyabr tarixinədək keçərlidir. Əla qiymətlər üçün. Bravo!
1: Doğru seçim.
0: Bravo'dan, Ayla'dan, Ayla qiymət, 1 kiloqramlıq mal ətindən qiymət 12 manat 99 qəpik, 1 kiloqramlıq sümüklü dana döş əti 12 manat 99 qəpik, 1 kiloqramlıq deyyah kərə yağı 11 manat 99 qəpik. Təkliflər 13 sentyabr tarixinə dək keçərlidir. Ayla qiymətlər üçün.
1: Bravo, doğru seçim.
2: Siz Bravo Radionu dinləyirsiniz.

0: 13 sentyabr tarixlərində 1,8 litrlik Sloboda qarğıdalı yağı 8 manat 99 qəpik, 250 ml-lik Red Bull enerji seçkisi 2 manat 99 qəpik. Möhtəşəm indirimlərdən yararlanmaq üçün
1: Bravo! Doğru seçim!
0: Bravo Bazarda əla təkliflər sizi gözləyir. Yalnız 2 gün 1 kilogram banan 2 manat 59 qəpik, 1 kilogram limon 3 manat 39 qəpik. Təkliflər 13 sentyabr tarixinə də keçərlidir. Əla qiymətlər üçün
1: Bravo! Doğru seçim!

0: Sentyabr tarixlərində 1 kiloqram göyçay çanaq pendiri 9 manat 99 qəpik. 1 litrlik Basso pomaz zeytun yağı 9 manat 99 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Bravo! Doğru seçim!
0: Bravo'da super qiymətlər sizi gözləyir. 16 sentyabr tarixlərində 1 kiloqram göyçay çanaq pendiri 9 manat.

Telefonunu silkele, bəxtini hərəkətə gətir. 20 avqustda Bravo'da Palmolive və Protex ilə silkələ qazan müsabiqəsi başlayır. Bir qəbz üzrə minimum 10 manatlıq Palmolive və ya Protex məhsulu al, Bravo tətbiqində oyuna qoşul və telefonu silkələ. Möhtəşəm məişət əşyaları və pulsuz məhsul kuponları səni gözləyir. Bəxtini yoxlamağın əsl zamanıdır.

0: Qavodan, əladan, əla qiymət. 1 kiloqramlıq mal ətindən qiymə 12 manat 99 qəpik. 1 kiloqramlıq sümüklü dana döş əti 12 manat 99 qəpik. 1 kiloqramlıq deyyah kərə yağı 11 manat 99 qəpik. Təkliflər 13 sentyabr tarixinədək keçərlidir. Əla qiymətlər üçün.
1: Doğru seçim.
0: Bravo Bazarda əla təkliflər sizi gözləyir. Yalnız 2 gün. 1 kiloqram kartof 79 qəpik. 1 kiloqram soğan 69 qəpik. Təkliflər 13 sentyabr tarixinədək keçərlidir. Əla qiymətlər üçün.
1: Bravo. Doğru seçim.
0: Bravo'da super qiymətlər sizi gözləyir. 16 sentyabr tarixinədək 1 kiloqram Breslitovsk kərə yağı 18 manat 95 qəpik. 1 kiloqram Belaruskaya kərə yağı 12 manat 99 qəpik.

0: Günə baxan yağı 3 manat 99 qəpik. Super qiymətlər sərfəli təklifləri üçün. Bravo!
1: Doğru seçim.
0: Bravo-da dərin endirim günləri yalnız 12 sentyabr tarixində 2 kiloqramlıq doymaq un 1 manat 99 qəpik, 1 kiloqramlıq West Gold kərə yağı 19 manat 95 qəpik, 1 litrlik Milla süd 1 manat 99 qəpik. Möhtəşəm endirimlərdən yararlanmaq üçün. Bravo!

0: 13 sentyabr tarixlərində 1,8 litrlik Sloboda qarğıdalı yağı 8 manat 99 qəpik, 250 ml-lik Red Bull enerji seçkisi 2 manat 99 qəpik. Möhtəşəm endirimlərdən yararlanmaq üçün.
1: Doğru seçim.
0: Bravo Bazarda əla təkliflə sizi gözləyir. Yalnız 2 gün 1 kilogram banan 2 manat 59 qəpik, 1 kilogram limon 3 manat 39 qəpik. Təkliflər 13 sentyabr tarixinə dək keçərlidir. Əla qiymətlər üçün. Bravo!

Super qiymətlər sizi gözləyir. 16 sentyabr tarixinə dək 2 litrlik final Günəbaxan yağı 8 manat 69 qəpik. 2 litrlik Zolotoy solnuşka qarğıdalı yağı 8 manat 99 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün. Bravo!

0: Gel çeşidləri 14 manat 99 qəpik. Möhtəşəm endirimlərdən yararlanmaq üçün. Bravo!
1: Doğru seçim.
2: Siz Bravo Radionu dinləyirsiniz.
3: M-10 ilə Bravo-da ödəniş daha rahat. Alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. M-10, həll onda.

telefonunu silkele, bəxtini hərəkətə gətir. 20 avqustda Bravo'da Palmolive və Protex ilə silkələ qazan müsabiqəsi başlayır. Bir qəbz üzrə minimum 10 manatlıq Palmolive və ya Protex məhsulu al, Bravo tətbiqində oyuna qoşul və telefonu silkələ. Möhtəşəm məişət əşyaları və pulsuz məhsul kuponları səni gözləyir. Bəxtini yoxlamağın əsl zamanıdır.

0: Bravo-dan, Ayla'dan, Ayla qiymət, 1 kiloqramlıq, mal ətindən, qiymə, 12 manat, 99 qəpik, 1 kiloqramlıq, sümüklü, dana döş əti, 12 manat, 99 qəpik, 1 kiloqramlıq, deyyah, kərə yağı, 11 manat, 99 qəpik, təkliflər 13 sentyabr tarixinə dək keçərlidir, Ayla qiymətlər üçün. Bravo!
1: Doğru seçim.
0: Bravo bazarda əla təkliflər sizi gözləyir. Yalnız 2 gün. 1 kiloqram kartof 79 qəpik. 1 kiloqram soğan 69 qəpik. Təkliflər 13 sentyabr tarixinə dək keçərlidir. Əla qiymətlər üçün.
1: Bravo. Doğru seçim.
0: Bravo da super qiymətlər sizi gözləyir. 16 sentyabr tarixinə dək 1 kiloqram göyçay çanaq pendiri 9 manat 99 qəpik. 1 litrlik baso pomaz zeytun yağı 9

0: sizi gözləyir. 16 sentyabr tarixinə dək 225 qramlıq armudu, Earl Grey, qara çay, 4 manat 49 qəpik. 1,8 kilogramlıq Besta basmati düyü, 6 manat 99 qəpik. Super qiymətlər sərfəli təklifləri üçün.
1: Bravo! Doğru seçim!
0: Bravo'da dərin endirim günləri yalnız 12 sentyabr tarixində 2 kiloqramlıq doymaq un 1 manat 99 qəpik, 1 kiloqramlıq West Gold kərə yağı 19 manat 95 qəpik, 1 litrlik Milla süd 1 manat 99 qəpik. Möhtəşəm endirimlərdən yararlanmaq üçün.
1: Bravo!

Emoni ilə Bravoda ödəniş daha rahat. Alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. Emon, həll onda.

0: 10-13 sentyabr tarixlərində 1,8 litrlik Sloboda qarğıdalı yağı 8 manat 99 qəpik, 250 ml-lik Red Bull enerji seçkisi 2 manat 99 qəpik. Möhtəşəm indirimlərdən yararlanmaq üçün
1: Bravo! Doğru seçim!
0: Bravo Bazarda əla təkliflər sizi gözləyir. Yalnız 2 gün 1 kiloqram banan 2 manat 59 qəpik, 1 kiloqram limon 3 manat 39 qəpik. Təkliflər 13 sentyabr tarixinə dək keçərlidir. Əla qiymətlər üçün Bravo!

telefonunu silkele, bəxtini hərəkətə gətir. 20 avqustda Bravo'da Palmolive və Protex ilə silkele qazan müsabiqəsi başlayır. Bir qəbz üzrə minimum 10 manatlıq Palmolive və ya Protex məhsulu al, Bravo tətbiqində oyuna qoşul və telefonu silkele. Möhtəşəm məişət əşyaları və pulsuz məhsul pulları səni gözləyir. Bəxtini yoxlamağın əsl zamanıdır.

0: Etler sizi gözləyir. Yalnız 2 gün. 1 kilogram kartof 79 qəpik. 1 kilogram soğan 69 qəpik. Təkliflər 13 sentyabr tarixinə dək keçərlidir. Əla qiymətlər üçün.
1: Bravo! Doğru seçim.
0: Bravo-dan, Əla-dan, Əla qiymət. 1 kilogramlıq mal ətindən qiymət 12 manat 99 qəpik. 1 kilogramlıq sümüklü dana döş əti 12 manat 99 qəpik. 1 kilogramlıq deyyah kərə yağı 11 manat 99 qəpik. Təkliflər 13 sentyabr tarixinə dək keçərlidir. Əla qiymətlər üçün.
1: Bravo!

0: Yağı 3 manat 99 qəpik. Super qiymətlər sərfəli təklifləri üçün. Bravo!
1: Doğru seçim.
0: Bravo'da dərin endirim günləri yalnız 12 sentyabr tarixində 2 kiloqramlıq doymaq un 1 manat 99 qəpik, 1 kiloqramlıq Westcol kərə yağı 19 manat 95 qəpik, 1 litrlik Milla süd 1 manat 99 qəpik. Möhtəşəm endirimlərdən yararlanmaq üçün. Bravo!

M10 ilə Bravoda ödəniş daha rahat. Alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. M10, 50-10-da.

0: Yalnız 10-13 sentyabr tarihlerinde 1,8 litrelik Sloboda dağdalı yağı 8 manat 99 kepik 250 mililitrelik Red Bull enerji seçkisi 2 manat 99 kepik mühteşem indirimlerden yararlanmak için.
1: Bravo, doğru seçim.
0: Bravo Bazar'da əla təkliflər sizi gözləyir. Yalnız 2 gün 1 kilogram banan 2 manat 59 qəpik, 1 kilogram limon 3 manat 39 qəpik. Təkliflər 13 sentyabr tarixinə də keçərlidir. Əla qiymətlər üçün.
1: Bravo!

Telefonunu silkele, bəxtini hərəkətə gətir. 20 avqustdan Bravo'da Palmolive ve Protex ilə silkele qazan müsabiqəsi başlayır. Bir qəbz üzrə minimum 10 manatlıq Palmolive veya Protex məhsulu al, Bravo tətbiqində oyuna qoşul və telefonu silkele. Möhtəşəm məişət əşyaları və pulsuz məhsul kuponları səni gözləyir. Bəxtini yoxlamağın əsil zamanıdır.

0: M10 ilə Bravoda ödəniş daha rahat. Alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2%-i anında balansına geri qayıdır. M10, 50-10-da.
1: Bravodan, Əladan, Əla qiymət. 1 kiloqramlıq mal ətindən qiymət 12 manat 99 qəpik. 1 kiloqramlıq sümüklü dana döş əti 12 manat 99 qəpik. 1 kiloqramlıq deyyah kəreyağı 11 manat 99 qəpik. Təkliflər 13 sentyabr tarixinədək keçərlidir. Əla qiymətlər üçün.
2: Bravo! Doğru seçim.
1: Bravo bazarda əla təkliflər sizi gözləyir. Yalnız 2 gün. 1 kiloqram kartof 79 qəpik. 1 kiloqram soğan 69 qəpik. Təkliflər 13 sentyabr tarixinədək keçərlidir. Əla qiymətlər üçün.

0: Gözleyir. 16 sentyabr tarixine dek 225 gramlık armudu Earl Grey Karaçay 4 manat 49 qəpik. 1,8 kilogramlık Besta Basmati düyü 6 manat 99 qəpik. Super qiymətlər sərfəli təklifləri üçün.
1: Bravo. Doğru seçim.
0: Bravo'da dərin indirim günləri yalnız 12 sentyabr tarixində 2 kiloqramlıq doymaq un 1 manat 99 qəpik, 1 kiloqramlıq Westcol kərə yağı 19 manat 95 qəpik, 1 litrlik Milla süd 1 manat 99 qəpik möhtəşəm indirimlərdən yararlanmaq üçün.
1: Bravo! Doğru seçim.
2: Siz Bravo Radyonu dinləyirsiniz.

0: Bravo'da dərin indirimlər günü. Yalnız 10-13 sentyabr tarixlərində. 1,8 litrlik Sloboda qarğıdalı yağı 8 manat 99 qəpik. 250 ml-lik Red Bull enerji seçkisi 2 manat 99 qəpik. Möhtəşəm indirimlərdən yararlanmaq üçün.
1: Bravo! Doğru seçim.
0: Bravo Bazarda əla təkliflə sizi gözləyir. Yalnız 2 gün 1 kilogram banan 2 manat 59 qəpik, 1 kilogram limon 3 manat 39 qəpik. Təkliflər 13 sentyabr tarixinə də keçərlidir. Əla qiymətlər üçün.
1: Bravo! Doğru seçim.
2: Siz Bravo Radionu dinləyirsiniz.

0: Super qiymətlər sizi gözləyir. 16 sentyabr tarixinə dək 2 litrlik final günəbaxan yağı 8 manat 69 qəpik. 2 litrlik Zolotoy Solnuşka qarğıdalı yağı 8 manat 99 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Doğru seçim.
0: Bravo'da super qiymətlər sizi gözləyir. 16 sentyabr tarixinə dək 2 litrlik final günəbaxan yağı 8 manat 69 qəpik. 2 litrlik Zolotoy Solnuşka qarğıdalı yağı 8 manat 99 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Doğru seçim.
2: Siz Bravo Radio'nu dinləyirsiniz.
3: Emoni ilə Bravo'da ödəniş daha rahat. Alışveriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alışverişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. Emon, həll onda.

Telefonunu silkele, bəxtini hərəkətə gətir. 20 avqustdan Bravo'da Palmolive ve Protex ilə silkele qazan müsabiqəsi başlayır. Bir qəbz üzrə minimum 10 manatlıq Palmolive veya Protex məhsulu al, Bravo tətbiqində oyuna qoşul və telefonu silkele. Möhtəşəm məişət əşyaları və pulsuz məhsul kuponları səni gözləyir. Bəxtini yoxlamağın əsil zamanıdır.

0: Bravo-dan, Ayla'dan, Ayla qiymət, 1 kiloqramlıq. Mal ətindən, qiymə, 12 manat, 99 qəpik. 1 kiloqramlıq, sümüklü, dana döş əti, 12 manat, 99 qəpik. 1 kiloqramlıq, deyyah, kərə yağı, 11 manat, 99 qəpik. Təkliflər 13 sentyabr tarixinə dək keçərlidir. Ayla qiymətlər üçün. Bravo!
1: Doğru seçim.
0: Bravo bazarda əla təkliflər sizi gözləyir. Yalnız 2 gün. 1 kiloqram kartof 79 qəpik. 1 kiloqram soğan 69 qəpik. Təkliflər 13 sentyabr tarixinə dək keçərlidir. Əla qiymətlər üçün.
1: Bravo. Doğru seçim.
0: Bravo da super qiymətlər sizi gözləyir. 16 sentyabr tarixinə dək 1 kiloqram göyçay çanaq pendiri 9 manat 99 qəpik. 1 litrlik basso pomaz zeytun yağı 9 manat 99 qəpik.

0: Luna günəbaxan yağı 3 manat 99 qəpik. Super qiymətlər sərfəli təklifləri üçün.
1: Bravo! Doğru seçim.
0: Bravo-da dərin endirim günləri. Yalnız 12 sentyabr tarixində 2 kiloqramlıq doymaq un 1 manat 99 qəpik. 1 kiloqramlıq Westcold kərə yağı 19 manat 95 qəpik. 1 litrlik Milla süd 1 manat 99 qəpik. Möhtəşəm endirimlərdən yararlanmaq üçün.
1: Bravo! Doğru seçim.

Bravo da super qiymətlər sizi gözləyir. 16 sentyabr tarixinə dək 1 litrlik Yonca qarğıdalı yağı 5 manat 49 qəpik. 1 litrlik Costadora pomasetun yağı 11 manat 90

0: Yalnız 10-13 sentyabr tarixlərində 1,8 litrlik Sloboda qarğıdalı yağı 8 manat 99 qəpik, 250 ml-lik Red Bull enerji seçkisi 2 manat 99 qəpik. Möhtəşəm indirimlərdən yararlanmaq üçün
1: Bravo! Doğru seçim!
0: Bravo Bazarda əla təkliflər sizi gözləyir. Yalnız 2 gün 1 kilogram banan 2 manat 59 qəpik, 1 kilogram limon 3 manat 39 qəpik. Təkliflər 13 sentyabr tarixinə dək keçərlidir. Əla qiymətlər üçün
1: Bravo!

Emoni ilə Bravoda ödəniş daha rahat. Alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. Emon, həll onda.

telefonunu silkele, bəxtini hərəkətə gətir. 20 avqustda Bravo'da Palmolive və Protex ilə silkele qazan müsabiqəsi başlayır. Bir qəbz üzrə minimum 10 manatlıq Palmolive və ya Protex məhsulu al, Bravo tətbiqində oyuna qoşul və telefonu silkele. Möhtəşəm məişət əşyaları və pulsuz məhsul pulları səni gözləyir. Bəxtini yoxlamağın əsl zamanıdır.

0: Bu bazarda əla təkliflər sizi gözləyir. Yalnız 2 gün. 1 kiloqram kartof 79 qəpik. 1 kiloqram soğan 69 qəpik. Təkliflər 13 sentyabr tarixinə də keçərlidir. Əla qiymətlər üçün. Bravo!
1: Doğru seçim.
0: Bravo-dan, əladan, əla qiymət. 1 kiloqramlıq mal ətindən qiymət 12 manat 99 qəpik. 1 kiloqramlıq sümüklü dana döş əti 12 manat 99 qəpik. 1 kiloqramlıq deyyah kərə yağı 11 manat 99 qəpik. Təkliflər 13 sentyabr tarixinədək keçərlidir. Əla qiymətlər üçün. Bravo!

0: günləri. Yalnız 12 sentyabr tarixində 2 kiloqramlıq doymaq un 1 manat 99 qəpik, 1 kiloqramlıq Vesco kərə yağı 19 manat 95 qəpik, 1 litrlik Milla süd 1 manat 99 qəpik. Möhtəşəm indirimlərdən yararlanmaq üçün. Bravo!
1: Doğru seçim.
2: Siz Bravo Radio'nu dinləyirsiniz.
3: M10 ilə Bravo'da ödəniş daha rahat. Alışveriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alışverişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. M10, 50-10-da.

0: 13 sentyabr tarixlərində 1,8 litrlik Sloboda qarğıdalı yağı 8 manat 99 qəpik, 250 ml-lik Red Bull enerji seçkisi 2 manat 99 qəpik. Möhtəşəm indirimlərdən yararlanmaq üçün
1: Bravo! Doğru seçim!
0: Bravo Bazarda əla təkliflər sizi gözləyir. Yalnız 2 gün 1 kilogram banan 2 manat 59 qəpik, 1 kilogram limon 3 manat 39 qəpik. Təkliflər 13 sentyabr tarixinə dək keçərlidir. Əla qiymətlər üçün.
1: Bravo!

telefonunu silkele, bəxtini hərəkətə gətir. 20 avqustdan Bravo'da Palmolive və Protex ilə silkele qazan müsabiqəsi başlayır. Bir qəbz üzrə minimum 10 manatlıq Palmolive və ya Protex məhsulu al, Bravo tətbiqində oyuna qoşul və telefonu silkele. Möhtəşəm məişət əşyaları və pulsuz məhsul pulları səni gözləyir. Bəxtini yoxlamağın əsl zamanıdır.

Bravo-dan, Ayla-dan, Ayla qiymət, 1 kiloqramlıq, mal ətindən, qiymət, 12 manat, 99 qəpik, 1 kiloqramlıq, sümüklü, dana döş əti, 12 manat, 99 qəpik, 1 kiloqramlıq, deyyah, kərə yağı, 11 manat, 99 qəpik, təkliflər 13 sentyabr tarixinə dək keçərlidir, Ayla qiymətlər üçün. Bravo! Doğru seçim. Bravo bazarda əla təkliflər sizi gözləyir. Yalnız 2 gün. 1 kiloqram kartof 79 qəpik. 1 kiloqram soğan 69 qəpik. Təkliflər 13 sentyabr tarixinədək keçərlidir. Əla qiymətlər üçün.

Emoni ilə Bravoda ödəniş daha rahat. Alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. Emon, həll onda.

0: Bravo'da dərin indirimlər günü. Yalnız 10-13 sentyabr tarixlərində. 1,8 litrlik Sloboda qarğıdalı yağı 8 manat 99 qəpik. 250 ml-lik Red Bull enerji seçkisi 2 manat 99 qəpik. Möhtəşəm indirimlərdən yararlanmaq üçün.
1: Bravo! Doğru seçim!
0: Bravo Bazarda əla təkliflər sizi gözləyir. Yalnız 2 gün 1 kilogram banan 2 manat 59 qəpik, 1 kilogram limon 3 manat 39 qəpik. Təkliflər 13 sentyabr tarixinə dək keçərlidir. Əla qiymətlər üçün.

Super qiymətlər sizi gözləyir. 16 sentyabr tarixində 2 litrlik final günəbaxan yağı 8 manat 69 qəpik. 2 litrlik Zolotoy Solnuşka qarğıdalı yağı 8 manat 99 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.

telefonunu silkele, bəxtini hərəkətə gətir. 20 avqustda Bravo'da Palmolive və Protex ilə silkele qazan müsabiqəsi başlayır. Bir qəbz üzrə minimum 10 manatlıq Palmolive və ya Protex məhsulu al, Bravo tətbiqində oyuna qoşul və telefonu silkele. Möhtəşəm məişət əşyaları və pulsuz məhsul pulları səni gözləyir. Bəxtini yoxlamağın əsl zamanıdır.

Bravo-dan, Ayla-dan, Ayla qiymət, 1 kiloqramlıq, mal ətindən, qiymə, 12 manat, 99 qəpik, 1 kiloqramlıq, sümüklü, dana döş əti, 12 manat, 99 qəpik, 1 kiloqramlıq, deyyah, kərə yağı, 11 manat, 99 qəpik, təkliflər 13 sentyabr tarixinə dək keçərlidir, Ayla qiymətlər üçün. Bravo! Doğru seçim. Bravo Bazarda əla təkliflər sizi gözləyir. Yalnız 2 gün. 1 kiloqram kartof 79 qəpik. 1 kiloqram soğan 69 qəpik. Təkliflər 13 sentyabr tarixinə dək keçərlidir. Əla qiymətlər üçün. Bravo. Doğru seçim. Bravo-da super qiymətlər sizi gözləyir. 16 sentyabr tarixinə dək 1 kiloqram göyçay çanaq pendiri 9 manat 99 qəpik. 1 litrlik basso pomaz zeytun yağı 9 manat

0: Bizi gözləyir. 16 sentyabr tarixinə dək 225 qramlıq armudu, Earl Grey, qara çay, 4 manat, 49 qəpik. 1,8 kilogramlıq Besta basmati düyü, 6 manat, 99 qəpik. Super qiymətlər, sərfəli təklifləri üçün.
1: Bravo! Doğru seçim!
0: Bravo'da dərin indirim günləri yalnız 12 sentyabr tarixində 2 kiloqramlıq doymaq un 1 manat 99 qəpik, 1 kiloqramlıq West Gold kərə yağı 19 manat 95 qəpik, 1 litrlik Milla süd 1 manat 99 qəpik. Möhtəşəm indirimlərdən yararlanmaq üçün. Bravo!

0: Yalnız 10-13 sentyabr tarixlərində 1,8 litrlik Sloboda qarğıdalı yağı 8 manat 99 qəpik, 250 ml-lik Red Bull enerji seçkisi 2 manat 99 qəpik. Möhtəşəm indirimlərdən yararlanmaq üçün.
1: Doğru seçim.
0: Bravo Bazarda əla təkliflər sizi gözləyir. Yalnız 2 gün 1 kilogram banan 2 manat 59 qəpik, 1 kilogram limon 3 manat 39 qəpik. Təkliflər 13 sentyabr tarixinə dək keçərlidir. Əla qiymətlər üçün.

0: Emoney ilə Bravoda ödəniş daha rahat. Alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2%-i anında balansına geri qayıdır. Emon, həll onda.
1: Bravoda super qiymətlər sizi gözləyir. 16 sentyabr tarixinə dək 1 kilogram Breslitovsk kərə yağı 18 manat 95 qəpik, 1 kilogram Belaruskaya kərə yağı 12 manat 99 qəpik.

0: telefonunu silkele, bəxtini hərəkətə gətir. 20 avqustdan Bravo'da Palmolive və Protex ilə silkele qazan müsabiqəsi başlayır. Bir qəbz üzrə minimum 10 manatlıq Palmolive və ya Protex məhsulu al, Bravo tətbiqində oyuna qoşul və telefonu silkele. Möhtəşəm məişət əşyaları və pulsuz məhsul kuponları səni gözləyir. Bəxtini yoxlamağın əsil zamanıdır.
1: Siz Bravo

Bu bazarda əla təkliflər sizi gözləyir. Yalnız 2 gün. 1 kilogram kartof 79 qəpik. 1 kilogram soğan 69 qəpik. Təkliflər 13 sentyabr tarixinə də keçərlidir. Əla qiymətlər üçün. Bravo! Doğru seçim. Bravo-dan, Əla-dan, Əla qiymət. 1 kiloqramlıq mal ətindən qiymət 12 manat 99 qəpik. 1 kiloqramlıq sümüklü dana döş əti 12 manat 99 qəpik. 1 kiloqramlıq deyyah kərə yağı 11 manat 99 qəpik. Təkliflər 13 sentyabr tarixinədək keçərlidir. Əla qiymətlər üçün. Bravo!

0: Luna günəbaxan yağı 3 manat 99 qəpik. Super qiymətlər sərfəli təklifləri üçün.
1: Doğru seçim.
0: Bravo'da dərin endirim günləri. Yalnız 12 sentyabr tarixində 2 kiloqramlıq doymaq un 1 manat 99 qəpik. 1 kiloqramlıq Westcold kərə yağı 19 manat 95 qəpik. 1 litrlik Milla süd 1 manat 99 qəpik. Möhtəşəm endirimlərdən yararlanmaq üçün. Bravo!

Emoney ilə bravoda ödəniş daha rahat. Alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. Emon, həll onda.

0: 10-13 sentyabr tarixlərində 1,8 litrlik Sloboda qarğıdalı yağı 8 manat 99 qəpik, 250 ml-lik Red Bull enerji seçkisi 2 manat 99 qəpik. Möhtəşəm indirimlərdən yararlanmaq üçün
1: Bravo! Doğru seçim!
0: Bravo Bazarda əla təkliflər sizi gözləyir. Yalnız 2 gün 1 kiloqram banan 2 manat 59 qəpik, 1 kiloqram limon 3 manat 39 qəpik. Təkliflər 13 sentyabr tarixinə dək keçərlidir. Əla qiymətlər üçün
1: Bravo!

0: Bravo da süper yemekler sizi gözlüyor. 16 sentyabr tarihine dek 1 kilogram göyçay çanak peyniri 9 mana 99 gepik, 1 litrelik baso pomaz zeytun yağı 9 mana 99 gepik. Süper yemekler keyfiyetli mesullar için.
1: Bravo. Doğru seçim.
0: Bravo da dərin endirim günləri. Yalnız 12-13 sentyabr tarixlərində 3,9 litrlik persil, yucu gel çeşidləri 14 manat 99 qəpik. Möhtəşəm endirimlərdən yararlanmaq üçün.
1: Bravo!

telefonunu silkele, bəxtini hərəkətə gətir. 20 avqustdan Bravo'da Palmolive və Protex ilə silkele qazan müsabiqəsi başlayır. Bir qəbz üzrə minimum 10 manatlıq Palmolive və ya Protex məhsulu al, Bravo tətbiqində oyuna qoşul və telefonu silkele. Möhtəşəm məişət əşyaları və pulsuz məhsul pulları səni gözləyir. Bəxtini yoxlamağın əsl zamanıdır.

0: Bravo'dan, Ayla'dan, Ayla Qiymət. 1 kilogramlıq mal ətindən qiymə 12 manat 99 qəpik. 1 kilogramlıq sümüklü dana döş əti 12 manat 99 qəpik. 1 kilogramlıq deyyah kərə yağı 11 manat 99 qəpik. Təkliflər 13 sentyabr tarixinə dək keçərlidir. Ayla qiymətlər üçün.
1: Doğru seçim.
0: Bravo Bazarda əla təkliflər sizi gözləyir. Yalnız 2 gün. 1 kiloqram kartof 79 qəpik. 1 kiloqram soğan 69 qəpik. Təkliflər 13 sentyabr tarixinə dək keçərlidir. Əla qiymətlər üçün.
1: Bravo. Doğru seçim.
0: Bravo'da super qiymətlər sizi gözləyir. 16 sentyabr tarixinə dək 1 kiloqram Brest-Litovsk kərə yağı 18 manat 95 qəpik. 1 kiloqram Belaruskaya kərə yağı 12 manat 99 qəpik.

Emoni ilə Bravoda ödəniş daha rahat, alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. Emon, həll onda.

İndirim günleri yalnız 12 sentyabr tarihində 2 kiloqramlıq doymaq un 1 manat 99 qəpik, 1 kiloqramlıq Westcol kereyağı 19 manat 95 qəpik, 1 litrlik Milla süd 1 manat 99 qəpik. Möhtəşəm indirimlərdən yararlanmaq üçün.

0: satınız 10-13 sentyabr tarixlərində. 1,8 litrlik Sloboda qarğıdalı yağı 8 manat 99 qəpik. 250 ml-lik Red Bull enerji seçkisi 2 manat 99 qəpik. Möhtəşəm indirimlərdən yararlanmaq üçün.
1: Bravo! Doğru seçim!
0: Bravo Bazarda əla təkliflər sizi gözləyir. Yalnız 2 gün 1 kiloqram banan 2 manat 59 qəpik, 1 kiloqram limon 3 manat 39 qəpik. Təkliflər 13 sentyabr tarixinədək keçərlidir. Əla qiymətlər üçün.

0: Süper qiymətlər sizi gözləyir. 16 sentyabr tarixinə dək 2 litrlik final günəbaxan yağı 8 manat 69 qəpik. 2 litrlik Zolotoy Solnuşka qarğıdalı yağı 8 manat 99 qəpik. Süper qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Bravo! Doğru seçim!
0: Bravo'da süper qiymətlər sizi gözləyir. 16 sentyabr tarixinə dək 2 litrlik final günəbaxan yağı 8 manat 69 qəpik. 2 litrlik Zolotoy Solnuşka qarğıdalı yağı 8 manat 99 qəpik.

0: telefonunu silkele, bəxtini hərəkətə gətir. 20 avqustda Bravo'da Palmolive və Protex ilə silkele qazan müsabiqəsi başlayır. Bir qəbz üzrə minimum 10 manatlıq Palmolive və ya Protex məhsulu al, Bravo tətbiqində oyuna qoşul və telefonu silkele. Möhtəşəm məişət əşyaları və pulsuz məhsul kuponları səni gözləyir. Bəxtini yoxlamağın əsil zamanıdır.
1: Siz Bravo Radyonu dinləyirsiniz.
2: M-10 ilə Bravo-da ödəniş daha rahat. Alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. M-10, həll onda.

0: Bravo-dan, Ayla'dan, Ayla qiymət, 1 kiloqramlıq. Mal ətindən, qiymət, 12 manat, 99 qəpik. 1 kiloqramlıq sümüklü dana döş əti, 12 manat, 99 qəpik. 1 kiloqramlıq deyyah, kərə yağı, 11 manat, 99 qəpik. Təkliflər 13 sentyabr tarixinə dək keçərlidir. Ayla qiymətlər üçün.
1: Bravo, doğru seçim.
0: Bravo Bazarda əla təkliflər sizi gözləyir. Yalnız 2 gün. 1 kiloqram kartof 79 qəpik. 1 kiloqram soğan 69 qəpik. Təkliflər 13 sentyabr tarixinə dək keçərlidir. Əla qiymətlər üçün.
1: Bravo! Doğru seçim.
0: Bravo-da super qiymətlər sizi gözləyir. 16 sentyabr tarixinə dək 1 kiloqram göyçay çanaq pendiri 9 manat

0: Günə baxan yağı 3 manat 99 qəpik. Super qiymətlər sərfəli təklifləri üçün.
1: Doğru seçim.
0: Bravo'da dərin endirim günləri yalnız 12 sentyabr tarixində 2 kiloqramlıq doymaq un 1 manat 99 qəpik, 1 kiloqramlıq Westgold kərə yağı 19 manat 95 qəpik, 1 litrlik Milla süd 1 manat 99 qəpik möhtəşəm endirimlərdən yararlanmaq üçün. Bravo!

Bravo da, super qiymətlər sizi gözləyir. 16 sentyabr tarixinə dək 1 litrlik yonca qarğıdalı yağı 5 manat 49 qəpik. 1 litrlik Costadora pomasetun yağı 11 manat 90.

0: 13 sentyabr tarixlərində 1,8 litrlik Sloboda dağdalı yağı 8 manat 99 qəpik, 250 ml-lik Red Bull enerji seçkisi 2 manat 99 qəpik. Möhtəşəm indirimlərdən yararlanmaq üçün
1: Bravo! Doğru seçim!
0: Bravo Bazarda əla təkliflər sizi gözləyir. Yalnız 2 gün 1 kiloqram banan 2 manat 59 qəpik, 1 kiloqram limon 3 manat 39 qəpik. Təkliflər 13 sentyabr tarixinə də keçərlidir. Əla qiymətlər üçün.
1: Bravo!

0: 14 manat 99 qəpik. Möhtəşəm indirimlərdən yararlanmaq üçün. Bravo!
1: Doğru seçim.
2: Siz Bravo Radionu dinləyirsiniz.
3: M-10 ilə Bravo-da ödəniş daha rahat. Alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. M-10, həll onda.

Telefonunu silkele, bəxtini hərəkətə gətir. 20 avqustdan Bravo'da Palmolive ve Protex ilə silkele qazan müsabiqəsi başlayır. Bir qəbz üzrə minimum 10 manatlıq Palmolive veya Protex məhsulu al, Bravo tətbiqində oyuna qoşul və telefonu silkele. Möhtəşəm məişət əşyaları və pulsuz məhsul kuponları səni gözləyir. Bəxtini yoxlamağın əsil zamanıdır.

0: Bravo Bazar'da əla təkliflər sizi gözləyir. Yalnız 2 gün. 1 kiloqram kartof 79 qəpik. 1 kiloqram soğan 69 qəpik. Təkliflər 13 sentyabr tarixinə də keçərlidir. Əla qiymətlər üçün. Bravo.
1: Doğru seçim.
0: Bravo'dan, Ayla'dan, Ayla qiymət. 1 kiloqramlıq mal ətindən qiymət 12 manat 99 qəpik. 1 kiloqramlıq sümüklü dana döş əti 12 manat 99 qəpik. 1 kiloqramlıq deyyah kərə yağı 11 manat 99 qəpik. Təkliflər 13 sentyabr tarixinə dək keçərlidir. Ayla qiymətlər üçün. Bravo!

iMoney ilə Bravoda ödəniş daha rahat. Alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. iMoney, həll onda.

0: 10-13 sentyabr tarixlərində 1,8 litrlik Sloboda qarğıdalı yağı 8 manat 99 qəpik, 250 ml-lik Red Bull enerji seçkisi 2 manat 99 qəpik. Möhtəşəm indirimlərdən yararlanmaq üçün
1: Bravo! Doğru seçim!
0: Bravo Bazarda əla təkliflə sizi gözləyir. Yalnız 2 gün 1 kilogram banan 2 manat 59 qəpik, 1 kilogram limon 3 manat 39 qəpik. Təkliflər 13 sentyabr tarixinə dək keçərlidir. Əla qiymətlər üçün.
1: Bravo!

Telefonunu silkele, bəxtini hərəkətə gətir. 20 avqustda Bravo'da Palmolive və Protex ilə silkele qazan müsabiqəsi başlayır. Bir qəbz üzrə minimum 10 manatlıq Palmolive və ya Protex məhsulu al, Bravo tətbiqində oyuna qoşul və telefonu silkele. Möhtəşəm məişət əşyaları və pulsuz məhsul kuponları səni gözləyir. Bəxtini yoxlamağın əsl zamanıdır.

0: 5 qəpik 1 kiloqram Belaruskaya kərə yağı 12 manat 99 qəpik. Super qiymətlər sərfəli təklifləri üçün.
1: Bravo! Doğru seçim.
2: Siz Bravo Radionu dinləyirsiniz.

0: Xan yağı 3 manat 99 qəpik. Super qiymətlər sərfəli təklifləri üçün. Bravo!
1: Doğru seçim.
0: Bravo'da dəril indirim günləri yalnız 12 sentyabr tarixində 2 kiloqramlıq doymaq un 1 manat 99 qəpik, 1 kiloqramlıq Westcold kərə yağı 19 manat 95 qəpik, 1 litrlik Milla süt 1 manat 99 qəpik. Möhtəşəm indirimlərdən yararlanmaq üçün. Bravo!

Emoni ilə Bravoda ödəniş daha rahat. Alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. Emon, həll onda.

0: Bravoda dərin indirimlər günü. Yalnız 10-13 sentyabr tarixlərində. 1,8 litrlik Sloboda qarğıdalı yağı 8 manat 99 qəpik. 250 ml-lik Red Bull enerji seçkisi 2 manat 99 qəpik. Möhtəşəm indirimlərdən yararlanmaq üçün.
1: Bravo! Doğru seçim.
0: Bravo Bazarda əla təkliflər sizi gözləyir. Yalnız 2 gün 1 kiloqram banan 2 manat 59 qəpik, 1 kiloqram limon 3 manat 39 qəpik. Təkliflər 13 sentyabr tarixinə də keçərlidir. Əla qiymətlər üçün.
1: Bravo! Doğru seçim.

0: Super qiymətlər sizi gözləyir. 16 sentyabr tarixinə dək 2 litrlik final günəbaxan yağı 8 manat 69 qəpik. 2 litrlik Zolotoy Solnuşka qarğıdalı yağı 8 manat 99 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Bravo! Doğru seçim!
0: Bravo-da dərin endirim günləri. Yalnız 12-13 sentyabr tarixlərində 3,9 litrlik Persil yucu gel çeşidləri 14 manat 99 qəpik. Möhtəşəm endirimlərdən yararlanmaq üçün.

Telefonunu silkele, bəxtini hərəkətə gətir. 20 avqustda Bravo'da Palmolive və Protex ilə silkələ qazan müsabiqəsi başlayır. Bir qəbz üzrə minimum 10 manatlıq Palmolive və ya Protex məhsulu al, Bravo tətbiqində oyuna qoşul və telefonu silkələ. Möhtəşəm məişət əşyaları və pulsuz məhsul kuponları səni gözləyir. Bəxtini yoxlamağın əsl zamanıdır.

0: Bravo-dan, Ayla-dan, Ayla qiymət. 1 kiloqramlıq mal ətindən qiymət 12 manat 99 qəpik. 1 kiloqramlıq sümüklü dana döş əti 12 manat 99 qəpik. 1 kiloqramlıq deyyah kərə yağı 11 manat 99 qəpik. Təkliflər 13 sentyabr tarixinədək keçərlidir. Ayla qiymətlər üçün. Bravo!
1: Doğru seçim.
0: Bravo bazarda əla təkliflər sizi gözləyir. Yalnız 2 gün. 1 kiloqram kartof 79 qəpik. 1 kiloqram soğan 69 qəpik. Təkliflər 13 sentyabr tarixinədək keçərlidir. Əla qiymətlər üçün.
1: Bravo! Doğru seçim.
0: Bravo-da super qiymətlər sizi gözləyir. 16 sentyabr tarixinədək 1 kiloqram göyçay çanaq pendiri 9 manat 99 qəpik. 1 litrlik baso pomaz zeytun yağı 9 manat

Emoney ilə Bravoda ödəniş daha rahat. Alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. Emon, həll onda.

0: yalnız 10-13 sentyabr tarixlərində. 1.8 litrlik Sloboda qarğıdalı yağı 8 manat 99 qəpik. 250 ml-lik Red Bull enerji seçkisi 2 manat 99 qəpik. Möhtəşəm indirimlərdən yararlanmaq üçün.
1: Bravo! Doğru seçim!
0: Bravo Bazarda əla təkliflər sizi gözləyir. Yalnız 2 gün 1 kiloqram banan 2 manat 59 qəpik, 1 kiloqram limon 3 manat 39 qəpik. Təkliflər 13 sentyabr tarixinə dək keçərlidir. Əla qiymətlər üçün. Bravo!

0: telefonunu silkele, bəxtini hərəkətə gətir. 20 avqustda Bravo'da Palmolive və Protex ilə silkələ qazan müsabiqəsi başlayır. Bir qəbz üzrə minimum 10 manatlıq Palmolive və ya Protex məhsulu al, Bravo tətbiqində oyuna qoşul və telefonu silkələ. Möhtəşəm məişət əşyaları və pulsuz məhsul kuponları səni gözləyir. Bəxtini yoxlamağın əsil zamanıdır.
1: Siz Bravo Radio'nu dinləyirsiniz.
2: M10 ilə Bravo'da ödəniş daha rahat. Alışveriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alışverişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. M10, həll onda.

Bravo Bazar'da əla təkliflər sizi gözləyir. Yalnız 2 gün 1 kilogram kartof 79 qəpik, 1 kilogram soğan 69 qəpik. Təkliflər 13 sentyabr tarixinədək geçərlidir. Əla qiymətlər üçün. Bravo!

0: Luna günəbaxan yağı 3 manat 99 qəpik. Super qiymətlər sərfəli təklifləri üçün.
1: Bravo! Doğru seçim.
0: Bravo-da dərin endirim günləri yalnız 12 sentyabr tarixində 2 kiloqramlıq doymaq un 1 manat 99 qəpik, 1 kiloqramlıq Westcol kərə yağı 19 manat 95 qəpik, 1 litrlik Milla süd 1 manat 99 qəpik. Möhtəşəm endirimlərdən yararlanmaq üçün.
1: Bravo!

0: günü. Yalnız 10-13 sentyabr tarihlerinde. 1,8 litrelik Sloboda qarğıdalı yağı 8 manat 99 qəpik. 250 mililitrlik Red Bull enerji seçkisi 2 manat 99 qəpik. Mühteşem indirimlerden yararlanmak için.
1: Bravo, doğru seçim.
0: Bravo Bazar'da əla təkliflə sizi gözləyir. Yalnız 2 gün 1 kilogram banan 2 manat 59 qəpik, 1 kilogram limon 3 manat 39 qəpik. Təkliflər 13 sentyabr tarixinə dək keçərlidir. Əla qiymətlər üçün.
1: Bravo!

telefonunu silkele, bəxtini hərəkətə gətir. 20 avqustda Bravo'da Palmolive və Protex ilə silkələ qazan müsabiqəsi başlayır. Bir qəbz üzrə minimum 10 manatlıq Palmolive və ya Protex məhsulu al, Bravo tətbiqində oyuna qoşul və telefonu silkələ. Möhtəşəm məişət əşyaları və pulsuz məhsul kuponları səni gözləyir. Bəxtini yoxlamağın əsl zamanıdır.

0: Qavodan, Ayladan, Ayla qiymət 1 kiloqramlıq mal ətindən qiymət 12 manat 99 qəpik. 1 kiloqramlıq sümüklü dana döş əti 12 manat 99 qəpik. 1 kiloqramlıq deyyah kərə yağı 11 manat 99 qəpik. Təkliflər 13 sentyabr tarixinədək keçərlidir. Ayla qiymətlər üçün.
1: Doğru seçim.
0: Bravo Bazarda əla təkliflər sizi gözləyir. Yalnız 2 gün. 1 kiloqram kartof 79 qəpik. 1 kiloqram soğan 69 qəpik. Təkliflər 13 sentyabr tarixinədək keçərlidir. Əla qiymətlər üçün.
1: Bravo. Doğru seçim.
0: Bravo'da super qiymətlər sizi gözləyir. 16 sentyabr tarixinədək 1 kiloqram Breslitovsk kərə yağı 18 manat 95 qəpik. 1 kiloqram Belaruskaya kərə yağı 12 manat 99 qəpik.

M10 ilə Bravoda ödəniş daha rahat. Alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. M10, 50-10-da.

0: Bravoda dərin endirimlər günü. Yalnız 10-13 sentyabr tarixlərində. 1.8 litrlik Sloboda dağdalı yağı 8 manat 99 qəpik. 250 ml Red Bull enerji seçkisi 2 manat 99 qəpik. Möhtəşəm endirimlərdən yararlanmaq üçün. Bravo!
1: Doğru seçim.
0: Bravo Bazarda əla təkliflər sizi gözləyir. Yalnız 2 gün 1 kiloqram banan 2 manat 59 qəpik, 1 kiloqram limon 3 manat 39 qəpik. Təkliflər 13 sentyabr tarixinə dək keçərlidir. Əla qiymətlər üçün.

0: Браво Радио dinləyirsiniz.
1: Bravo'da super qiymətlər sizi gözləyir. 16 sentyabr tarixinə dək 2 litrlik final günəbaxan yağı 8 manat 69 qəpik. 2 litrlik Zolotoy Solnuşka qarğıdalı yağı 8 manat 99 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
2: Bravo! Doğru seçim!
1: Bravo'da super qiymətlər sizi gözləyir. 16 sentyabr tarixinə dək 2 litrlik final günəbaxan yağı 8 manat 69 qəpik. 2 litrlik Zolotoy Solnuşka qarğıdalı yağı 8 manat 99 qəpik. Super

Telefonunu silkele, bəxtini hərəkətə gətir. 20 avqustdan Bravo'da Palmolive və Protex ilə silkele qazan müsabiqəsi başlayır. Bir qəbz üzrə minimum 10 manatlıq Palmolive və ya Protex məhsulu al, Bravo tətbiqində oyuna qoşul və telefonu silkele. Möhtəşəm məişət əşyaları və pulsuz məhsul pulları səni gözləyir. Bəxtini yoxlamağın əsil zamanıdır.

0: Bravo'dan, Ayla'dan, Ayla Qiymət, 1 kilogramlıq mal ətindən qiymə 12 manat 99 qəpik, 1 kilogramlıq sümüklü dana döş əti 12 manat 99 qəpik, 1 kilogramlıq deyyah kərə yağı 11 manat 99 qəpik. Təkliflər 13 sentyabr tarixinədək keçərlidir. Ayla qiymətlər üçün.
1: Doğru seçim.
0: Bravo Bazarda əla təkliflər sizi gözləyir. Yalnız 2 gün. 1 kiloqram kartof 79 qəpik. 1 kiloqram soğan 69 qəpik. Təkliflər 13 sentyabr tarixinədək keçərlidir. Əla qiymətlər üçün.
1: Bravo. Doğru seçim.
0: Bravo'da super qiymətlər sizi gözləyir. 16 sentyabr tarixinədək 1 kiloqram göyçay çanaq pendiri 9 manat 99 qəpik.

0: Günəbaxan yağı 3 manat 99 qəpik. Super qiymətlər sərfəli təklifləri üçün.
1: Doğru seçim.
0: Bravo da dərin endirim günləri yalnız 12 sentyabr tarixində 2 kiloqramlıq doymaq un 1 manat 99 qəpik, 1 kiloqramlıq Westcold kərə yağı 19 manat 95 qəpik, 1 litrlik Milla süd 1 manat 99 qəpik möhtəşəm endirimlərdən yararlanmaq üçün.
1: Bravo, doğru seçim.
2: Siz Bravo Radionu dinləyirsiniz.
3: M-Money ilə Bravo-da ödəniş daha rahat, alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. M-10, 50-10-da.

Bravo da, super qiymətlər sizi gözləyir. 16 sentyabr tarixinə dək 1 litrlik yonca qarğıdalı yağı 5 manat 49 qəpik, 1 litrlik Costadora pomasetun yağı 11 manat 90.

0: 10-13 sentyabr tarixlərində 1,8 litrlik Sloboda qarğıdalı yağı 8 manat 99 qəpik, 250 ml-lik Red Bull enerji seçkisi 2 manat 99 qəpik. Möhtəşəm indirimlərdən yararlanmaq üçün
1: Bravo! Doğru seçim!
0: Bravo Bazarda əla təkliflər sizi gözləyir. Yalnız 2 gün 1 kilogram banan 2 manat 59 qəpik, 1 kilogram limon 3 manat 39 qəpik. Təkliflər 13 sentyabr tarixinə dək keçərlidir. Əla qiymətlər üçün Bravo!

0: Bravo da super qiymətlər sizi gözləyir. 16 sentyabr tarixinə dək 1 kiloqram Breslitovsk kərə yağı 18 manat 95 qəpik. 1 kiloqram Belaruskaya kərə yağı 12 manat 99 qəpik. Super qiymətlər sərfəli təklifləri üçün.
1: Bravo! Doğru seçim!
0: Bravo da dərin endirim günləri. Yalnız 12-13 sentyabr tarixlərində 3,9 litrlik persil, yucu gel çeşidləri 14 manat 99 qəpik. Möhtəşəm endirimlərdən yararlanmaq üçün.
1: Bravo!

telefonunu silkele, bəxtini hərəkətə gətir. 20 avqustda Bravo'da Palmolive və Protex ilə silkele qazan müsabiqəsi başlayır. Bir qəbz üzrə minimum 10 manatlıq Palmolive və ya Protex məhsulu al, Bravo tətbiqində oyuna qoşul və telefonu silkele. Möhtəşəm məişət əşyaları və pulsuz məhsul kuponları səni gözləyir. Bəxtini yoxlamağın əsl zamanıdır.

M10 ilə Bravoda ödəniş daha rahat. Alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. M10, həll onda.

0: Bravo Bazar'da əla təkliflər sizi gözləyir. Yalnız 2 gün. 1 kiloqram kartof 79 qəpik. 1 kiloqram soğan 69 qəpik. Təkliflər 13 sentyabr tarixinə dək keçərlidir. Əla qiymətlər üçün. Bravo.
1: Doğru seçim.
0: Bravo'dan, Ayla'dan, Ayla qiymət, 1 kiloqramlıq mal ətindən qiymət 12 manat 99 qəpik, 1 kiloqramlıq sümüklü dana döş əti 12 manat 99 qəpik, 1 kiloqramlıq deyyah kəreyağı 11 manat 99 qəpik, təkliflər 13 sentyabr tarixinə dək keçərlidir, Ayla qiymətlər üçün. Bravo!

0: 13 sentyabr tarixlərində. 1,8 litrlik Sloboda qarğıdalı yağı 8 manat 99 qəpik. 250 ml-lik Red Bull enerji seçkisi 2 manat 99 qəpik. Möhtəşəm endirimlərdən yararlanmaq üçün.
1: Doğru seçim.
0: Bravo Bazarda əla təkliflər sizi gözləyir. Yalnız 2 gün 1 kilogram banan 2 manat 59 qəpik, 1 kilogram limon 3 manat 39 qəpik. Təkliflər 13 sentyabr tarixinədək keçərlidir. Əla qiymətlər üçün. Bravo!

0: Super qiymətlər sizi gözləyir. 16 sentyabr tarixinə dək 1 kilogram göyçay çanaq pendiri 9 manat 99 qəpik. 1 litrlik baso pomaz zeytun yağı 9 manat 99 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Bravo! Doğru seçim!
0: Bravo'da super qiymətlər sizi gözləyir. 16 sentyabr tarixinə dək 1 kilogram göyçay çanaq pendiri 9 manat 99 qəpik. 1 litrlik baso pomaz zeytun yağı 9 manat 99 qəpik.

M10 ilə Bravoda ödəniş daha rahat. Alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. M10, həll onda.

Telefonunu silkele, bəxtini hərəkətə gətir. 20 avqustdan Bravo'da Palmolive ve Protex ilə silkele qazan müsabiqəsi başlayır. Bir qəbz üzrə minimum 10 manatlıq Palmolive veya Protex məhsulu al, Bravo tətbiqində oyuna qoşul və telefonu silkele. Möhtəşəm məişət əşyaları və pulsuz məhsul pulları səni gözləyir. Bəxtini yoxlamağın əsil zamanıdır.

0: Bravo-dan, Ayla'dan, Ayla qiymət. 1 kiloqramlıq mal ətindən qiymət 12 manat 99 qəpik. 1 kiloqramlıq sümüklü dana döş əti 12 manat 99 qəpik. 1 kiloqramlıq deyyah kərə yağı 11 manat 99 qəpik. Təkliflər 13 sentyabr tarixinədək keçərlidir. Ayla qiymətlər üçün.
1: Doğru seçim.
0: Bravo Bazarda əla təkliflər sizi gözləyir. Yalnız 2 gün. 1 kiloqram kartof 79 qəpik. 1 kiloqram soğan 69 qəpik. Təkliflər 13 sentyabr tarixinədək keçərlidir. Əla qiymətlər üçün.

0: Bravo Radionu dinləyirsiniz.
1: Emoni ilə Bravo-da ödəniş daha rahat. Alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. Emon, həll onda.

0: Bravo'da dərin indirimlər günü. Yalnız 10-13 sentyabr tarixlərində 1,8 litrlik Sloboda qarğıdalı yağı 8 manat 99 qəpik. 250 ml-lik Red Bull enerji seçkisi 2 manat 99 qəpik. Möhtəşəm indirimlərdən yararlanmaq üçün.
1: Bravo, doğru seçim.
0: Bravo Bazarda əla təkliflər sizi gözləyir. Yalnız 2 gün 1 kiloqram banan 2 manat 59 qəpik, 1 kiloqram limon 3 manat 39 qəpik. Təkliflər 13 sentyabr tarixinədək keçərlidir. Əla qiymətlər üçün.

Super qiymətlər sizi gözləyir. 16 sentyabr tarixinə dək 2 litrlik final günəbaxan yağı 8 manat 69 qəpik. 2 litrlik Zolotoy solnuşka qarğıdalı yağı 8 manat 99 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün. Bravo!

telefonunu silkele, bəxtini hərəkətə gətir. 20 avqustda Bravo'da Palmolive və Protex ilə silkele qazan müsabiqəsi başlayır. Bir qəbz üzrə minimum 10 manatlıq Palmolive və ya Protex məhsulu al, Bravo tətbiqində oyuna qoşul və telefonu silkele. Möhtəşəm məişət əşyaları və pulsuz məhsul pulları səni gözləyir. Bəxtini yoxlamağın əsl zamanıdır.

0: Bravo-dan, Ayla-dan, Ayla qiymət, 1 kiloqramlıq mal ətindən qiymə 12 manat 99 qəpik, 1 kiloqramlıq sümüklü dana döş əti 12 manat 99 qəpik, 1 kiloqramlıq deyyah kəriyağı 11 manat 99 qəpik. Təkliflər 13 sentyabr tarixinə dək keçərlidir. Ayla qiymətlər üçün.
1: Doğru seçim.
0: Bravo Bazarda əla təkliflər sizi gözləyir. Yalnız 2 gün. 1 kiloqram kartof 79 qəpik. 1 kiloqram soğan 69 qəpik. Təkliflər 13 sentyabr tarixinə dək keçərlidir. Əla qiymətlər üçün.
1: Bravo. Doğru seçim.
0: Bravo-da super qiymətlər sizi gözləyir. 16 sentyabr tarixinə dək 1 kiloqram göyçay çanaq pendiri 9 manat 99 qəpik. 1 litrlik basso pomaz zeytun yağı 9 manat

0: Bravo Radionu dinləyirsiniz.
1: Emoni ilə Bravo-da ödəniş daha rahat. Alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. Emon, həll onda.

0: Bravo da super qiymətlər sizi gözləyir. 16 sentyabr tarixinə dək 1 litrlik Yonca qarğıdalı yağı 5 manat 49 qəpik. 1 litrlik Costadora poma zeytun yağı 11 manat 99 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün. Bravo!
1: Doğru seçim.

0: Yalnız 10-13 sentyabr tarixlərində 1,8 litrlik Sloboda qarğıdalı yağı 8 manat 99 qəpik, 250 ml-lik Red Bull enerji seçkisi 2 manat 99 qəpik. Möhtəşəm indirimlərdən yararlanmaq üçün.
1: Bravo, doğru seçim.
0: Bravo Bazarda əla təkliflər sizi gözləyir. Yalnız 2 gün 1 kiloqram banan 2 manat 59 qəpik, 1 kiloqram limon 3 manat 39 qəpik. Təkliflər 13 sentyabr tarixinədək keçərlidir. Əla qiymətlər üçün.

Bravo'da super qiymətlər sizi gözləyir. 16 sentyabr tarixinə dək 1 kilogram Brest-Litovsk kərə yağı 18 manat 95 qəpik. 1 kilogram Belaruskaya kərə yağı 12 manat 99 qəpik.

telefonunu silkele, bəxtini hərəkətə gətir. 20 avqustda Bravo'da Palmolive və Protex ilə silkele qazan müsabiqəsi başlayır. Bir qəbz üzrə minimum 10 manatlıq Palmolive və ya Protex məhsulu al, Bravo tətbiqində oyuna qoşul və telefonu silkele. Möhtəşəm məişət əşyaları və pulsuz məhsul kuponları səni gözləyir. Bəxtini yoxlamağın əsl zamanıdır.

0: Bu pazarda əla təkliflər sizi gözləyir. Yalnız 2 gün. 1 kilogram kartof 79 qəpik. 1 kilogram soğan 69 qəpik. Təkliflər 13 sentyabr tarixinə dək keçərlidir. Əla qiymətlər üçün.
1: Bravo! Doğru seçim.
0: Bravo-dan, Əyladan, Əyla qiymət. 1 kiloqramlıq mal ətindən qiymət 12 manat 99 qəpik. 1 kiloqramlıq sümüklü dana döş əti 12 manat 99 qəpik. 1 kiloqramlıq deyyah kərə yağı 11 manat 99 qəpik. Təkliflər 13 sentyabr tarixinə dək keçərlidir. Əyla qiymətlər üçün.
1: Bravo!

M10 ilə Bravoda ödəniş daha rahat. Alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. M10, 50 onda.

0: 10-13 sentyabr tarixlərində. 1,8 litrlik Sloboda qarğıdalı yağı 8 manat 99 qəpik. 250 ml-lik Red Bull enerji seçkisi 2 manat 99 qəpik. Möhtəşəm indirimlərdən yararlanmaq üçün.
1: Bravo! Doğru seçim!
0: Bravo Bazarda əla təkliflər sizi gözləyir. Yalnız 2 gün 1 kiloqram banan 2 manat 59 qəpik, 1 kiloqram limon 3 manat 39 qəpik. Təkliflər 13 sentyabr tarixinə də keçərlidir. Əla qiymətlər üçün.
1: Bravo!

0: 1 kilogram göyçay, çanaq pendiri 9 manat 99 qəpik. 1 litrlik baso, pomaz zeytun yağı 9 manat 99 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Bravo! Doğru seçim!
0: Bravo-da dərin endirim günləri. Yalnız 12-13 sentyabr tarixlərində 3,9 litrlik persil, yucu gel çeşidləri 14 manat 99 qəpik. Möhtəşəm endirimlərdən yararlanmaq üçün.
1: Bravo!

0: Telefonunu silkele, bəxtini hərəkətə gətir. 20 avqustdan Bravo'da Palmolive ve Protex ilə silkele qazan müsabiqəsi başlayır. Bir qəbz üzrə minimum 10 manatlıq Palmolive veya Protex məhsulu al, Bravo tətbiqində oyuna qoşul və telefonu silkele. Möhtəşəm məişət əşyaları və pulsuz məhsul kuponları səni gözləyir. Bəxtini yoxlamağın əsil zamanıdır.
1: Siz Bravo Radyonu dinləyirsiniz.
2: M10 ilə Bravo'da ödəniş daha rahat. Alışveriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alışverişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. M10, həll onda.

0: Bravo-dan, Ayla-dan, Ayla qiymət. 1 kiloqramlıq mal ətindən qiymə 12 manat 99 qəpik. 1 kiloqramlıq sümüklü dana döş əti 12 manat 99 qəpik. 1 kiloqramlıq deyyah kərə yağı 11 manat 99 qəpik. Təkliflər 13 sentyabr tarixinədək keçərlidir. Ayla qiymətlər üçün.
1: Doğru seçim.
0: Bravo Bazarda əla təkliflər sizi gözləyir. Yalnız 2 gün. 1 kiloqram kartof 79 qəpik. 1 kiloqram soğan 69 qəpik. Təkliflər 13 sentyabr tarixinədək keçərlidir. Əla qiymətlər üçün.

0: 10-13 sentyabr tarixlərində 1,8 litrlik Sloboda qarğıdalı yağı 8 manat 99 qəpik, 250 ml-lik Red Bull enerji seçkisi 2 manat 99 qəpik. Möhtəşəm indirimlərdən yararlanmaq üçün.
1: Bravo! Doğru seçim!
0: Bravo Bazarda əla təkliflə sizi gözləyir. Yalnız 2 gün 1 kiloqram banan 2 manat 59 qəpik, 1 kiloqram limon 3 manat 39 qəpik. Təkliflər 13 sentyabr tarixinə də keçərlidir. Əla qiymətlər üçün.
1: Bravo!

0: Super qiymətlər sizi gözləyir. 16 sentyabr tarixinə dək 2 litrlik final günəbaxan yağı 8 manat 69 qəpik. 2 litrlik Zolotoy Solnuşka qarğıdalı yağı 8 manat 99 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Bravo! Doğru seçim.
0: Bravo'da super qiymətlər sizi gözləyir. 16 sentyabr tarixinə dək 2 litrlik final günəbaxan yağı 8 manat 69 qəpik. 2 litrlik Zolotoy Solnuşka qarğıdalı yağı 8 manat 99 qəpik.

Emoney ilə Bravoda ödəniş daha rahat, alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. Emon, həll onda.

telefonunu silkele, bəxtini hərəkətə gətir. 20 avqustdan Bravo'da Palmolive və Protex ilə silkele qazan müsabiqəsi başlayır. Bir qəbz üzrə minimum 10 manatlıq Palmolive və ya Protex məhsulu al, Bravo tətbiqində oyuna qoşul və telefonu silkele. Möhtəşəm məişət əşyaları və pulsuz məhsul kuponları səni gözləyir. Bəxtini yoxlamağın əsl zamanıdır.

0: Bravo-dan, Ayla'dan, Ayla qiymət, 1 kilogramlıq. Mal ətindən, qiymət, 12 manat, 99 qəpik. 1 kilogramlıq, sümüklü, dana döş əti, 12 manat, 99 qəpik. 1 kilogramlıq, deyyah, kərə yağı, 11 manat, 99 qəpik. Təkliflər 13 sentyabr tarixinə dək keçərlidir. Ayla qiymətlər üçün.
1: Bravo! Doğru seçim.
0: Bravo bazarda əla təkliflər sizi gözləyir. Yalnız 2 gün. 1 kiloqram kartof 79 qəpik. 1 kiloqram soğan 69 qəpik. Təkliflər 13 sentyabr tarixinə dək keçərlidir. Əla qiymətlər üçün.
1: Bravo. Doğru seçim.
0: Bravo-da super qiymətlər sizi gözləyir. 16 sentyabr tarixinə dək 1 kiloqram göyçay çanaq pendiri 9 manat 99 qəpik. 1 litrlik baso pomaz zeytun yağı 9

0: Super qiymətlər sizi gözləyir. 16 sentyabr tarixinə dək 1 litrlik yonca qarğıdalı yağı 5 manat 49 qəpik. 1 litrlik Costadora pomaz zeytun yağı 11 manat 99 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Bravo! Doğru seçim.
2: Siz Bravo Radio-nu dinləyirsiniz.

0: günü. Yalnız 10-13 sentyabr tarihlerinde. 1,8 litrlik Sloboda qarğıdalı yağı 8 manat 99 qəpik. 250 mililitrlik Red Bull enerji seçkisi 2 manat 99 qəpik. Möhtəşəm indirimlərdən yararlanmaq üçün.
1: Bravo! Doğru seçim.
0: Bravo Bazarda əla təkliflər sizi gözləyir. Yalnız 2 gün 1 kilogram banan 2 manat 59 qəpik, 1 kilogram limon 3 manat 39 qəpik. Təkliflər 13 sentyabr tarixinə də keçərlidir. Əla qiymətlər üçün.
1: Bravo! Doğru seçim.
2: Siz Bravo Radionu dinləyirsiniz.
3: M10 ilə Bravo-da ödəniş daha rahat. Alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. M10, həll onda.

Bravo'da super qiymətlər sizi gözləyir. 16 sentyabr tarixinə dək 1 kilogram Brest Litovsk kərə yağı 18 manat 95 qəpik. 1 kilogram Belaruskaya kərə yağı 12 manat 99 qəpik.

Telefonunu silkele, bəxtini hərəkətə gətir. 20 avqustda Bravo'da Palmolive və Protex ilə silkələ qazan müsabiqəsi başlayır. Bir qəbz üzrə minimum 10 manatlıq Palmolive və ya Protex məhsulu al, Bravo tətbiqində oyuna qoşul və telefonu silkələ. Möhtəşəm məişət əşyaları və pulsuz məhsul bunları səni gözləyir. Bəxtini yoxlamağın əsl zamanıdır.

Bazarda əla təkliflər sizi gözləyir. Yalnız 2 gün. 1 kiloqram kartof 79 qəpik. 1 kiloqram soğan 69 qəpik. Təkliflər 13 sentyabr tarixinə də keçərlidir. Əla qiymətlər üçün. Bravo! Doğru seçim. Bravo-dan, əladan, əla qiymət. 1 kiloqramlıq mal ətindən qiymət 12 manat 99 qəpik. 1 kiloqramlıq sümüklü dana döş əti 12 manat 99 qəpik. 1 kiloqramlıq deyyah kərə yağı 11 manat 99 qəpik. Təkliflər 13 sentyabr tarixinədək keçərlidir. Əla qiymətlər üçün. Bravo!

0: Bravo Radio-nu dinləyirsiniz.
1: Emon ilə Bravo-da ödəniş daha rahat. Alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. Emon, həll onda.

0: 10-13 sentyabr tarixlərində 1,8 litrlik Sloboda qarğıdalı yağı 8 manat 99 qəpik, 250 ml-lik Red Bull enerji seçkisi 2 manat 99 qəpik. Möhtəşəm indirimlərdən yararlanmaq üçün
1: Bravo! Doğru seçim!
0: Bravo Bazarda əla təkliflər sizi gözləyir. Yalnız 2 gün 1 kilogram banan 2 manat 59 qəpik, 1 kilogram limon 3 manat 39 qəpik. Təkliflər 13 sentyabr tarixinə dək keçərlidir. Əla qiymətlər üçün Bravo!

0: Super qiymətlər sizi gözləyir. 16 sentyabr tarixinə dək 1 kilogram göyçay çanaq pendiri 9 manat 99 qəpik. 1 litrlik baso, pomaz, zeytun yağı 9 manat 99 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Bravo! Doğru seçim!
0: Bravo'da super qiymətlər sizi gözləyir. 16 sentyabr tarixinə dək 1 kilogram göyçay çanaq pendiri 9 manat 99 qəpik. 1 litrlik baso, pomaz, zeytun yağı 9 manat 99 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Bravo! Doğru seçim!